0: Vem tycker som dig? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne. Mer info på funradio.se.
1: Fun Radio.
0: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
2: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
3: Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem.
4: Anlita Frix Elektriska, löser problem med ett elsystem.
3: Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
5: Gud vad skoj att du ska lägga plattor på uppfarten.
6: Jo då, bara allting klaffar så. Mm. På måndag 07.30 kommer markstenen, på onsdag eftermiddag kommer grusen och på torsdag så kommer de hämta jorden vi grävt upp. Och ja, nästa vecka på tisdag eller onsdag så kommer fogsanden också.
5: Det där låter lite krångligt. Det är mycket som ska klaffa för att det ska funka.
6: Nej då, jag har ju tagit tjänstledigt 6 veckor.
7: Beställ allt på ett och samma ställe så spar du tid och pengar. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. Nordan och grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. www.grus.nu.
8: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska sing-along Christmas show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamotte, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
9: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
0: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
10: Nu är det 35 år sedan Lasse startade glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
11: Glasögonmagasinet.
12: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, drop in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
13: Upplev känslan av fart och acceleration.
14: We got the action.
13: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
0: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
11: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
15: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil.
16: Ja, vi har erbjudande på fransk hårmeny idag.
15: Nej, bara bilen, tack.
16: Ja, vad vill du ha för dricka till det?
15: Nej.
16: Tar du stora menyn får du 2 skraplotter.
15: Nej. Gud, en flyttbil!
17: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.

0: har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
1: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
2: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
3: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Ljunga av 2026 års modell i butiken. Och 50% rabatt på tillbehör som regnskydd och mugghållare.
2: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Ljungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
4: Animal City Food på Triangeln köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodisfavoriter. Animal City Food på Triangeln köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
5: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
6: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
5: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
6: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
0: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
7: Hej, jag heter Pekka. Jag är en finsk robot. Jag vet allt om matematik men ingenting om service eller personligt bemötande. Det var därför jag fick sparken från Lunds Spark och Maskin. Det säljer allt för trädgården med personlig service medan jag mer gillar att supa och titta på ishockey. Så mig träffar du inte på Lunds Park och Maskin. Hälsningar Pekka, den finska roboten.
8: Hos Lunds Park och Maskin har vi maskinerna du behöver och servicen du inte kan vara utan.
9: Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
10: Hej, Roine här på Bulöv Center. Jag har verkligen ett härligt jobb tack vare alla som jobbar här och alla trevliga kunder. Här finns allt du behöver om du är barn, pensionär eller mitt emellan. Välkommen in till oss.
0: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
11: Ludde, har du sett att Matte köpt ett nytt hundtäcke till dig?
12: Ja, ibland är det ju bra att vara påpälsad.
11: Och glöm inte att säga, tack ska du ha.
13: Vi har allting för din lilla skatt. Mammut, hund och katt.
14: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
0: Besök ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
15: Här i regionen finns många välskötta, effektiva och proffsiga företag. Men på en punkt sviktar det ibland. Kundens första intryck i telefon.
16: Tja, trycket för verkstad, tryck två för butik.
15: Det hade ju kunnat låta så här istället.
0: Du kommer nu att få två val. Tryck ett för verkstad, tryck två för butik.
15: På Fun Radio Production har vi kontakt med många av Sveriges bästa röster. Vi ser till så att er telefonväxel är lika proffsig som resten av företaget. Läs mer om möjligheterna på funradio.se. Klicka på produktion.
17: Fun Radio.
18: Vi spelar världens

Vem tycker som dig? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne. Mer info på funradio.se. Fun Radio.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Massor med musik och mindre reklam hela natten.
1: Fun.

0: Höger, vänster eller mittemellan? Gör våra valkompasser till Riksdag och Region Skåne. Mer info på funradio.se.
1: Fun Radio. Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
2: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
3: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Frix Elektriska, vi är jordnära.
4: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamotte, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
2: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
5: Vill du ha sten till din trädgård nu? Enkelt. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark- och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. I vår utställning finns all inspiration för din trädgårdsplanering. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. www.grus.nu.
6: Visst är det härligt med sol. Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
7: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
8: Glasögonmagasinet.
9: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
10: Upplev känslan av fart och acceleration.
11: We got the action.
10: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
2: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
8: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
12: Nästa, strut eller bagare?
13: Jag vill ha en glass i strut. 13 kulor.
12: I samma strut?
13: Ja! De har sett dem ovanpå varann.
14: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.

0: har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
1: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
2: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
3: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Ljunga av 2026 års modell i butiken. Och 50% rabatt på tillbehör som regnskydd och mugghållare.
2: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Ljungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
4: Animal City Food på Triangeln köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodis favoriter. Animal City Food på Triangeln köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.

0: Quick Service ger dig snabb hjälp. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat.
1: En sak är säker. Den var inte servad på Lunds park och maskin.
2: Hej, Roine här på Bulöv Center. Jag har verkligen ett härligt jobb tack vare alla som jobbar här och alla trevliga kunder. Här finns allt du behöver om du är barn, pensionär eller mitt emellan. Välkommen in till oss.
3: Bulöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
4: Ludde, vad är det? Sluta tassa runt så där. Har du redan ätit upp allt gott godis från mammut, hund och katt?
5: Nej, ni katter är alltid så misstänksamma.
4: Ludde, du är en katastrof.
6: Vi har allting för din lilla skatt.
7: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karögstorg i Lund.
3: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
0: Fun Radios lyssnare lägger 6,1 miljarder på sina bilar varje år. Det kan vara bra att känna till för dig som jobbar med marknadsföring i Skåne.
8: Med Fun Radio når du en köpstark målgrupp mitt i yrkeslivet.
9: Fun Radio.
8: Läs mer om möjligheterna på funradio.se eller ring oss på 040 60 75 750. Fun Radio 95,3. Köpstarka lyssnare med regionens bästa musiksmak.
9: Fun Radio.
8: Vi spelar världens största

0: Höger, vänster eller mittemellan? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne.
1: Mer info på funradio.se. Världens största hits och de bästa nya låtarna. Fun Radio.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Massor med musik och mindre reklam hela natten.

0: Vem tycker som dig? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne. Mer info på funradio.se.
1: Fun Radio.
0: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
2: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
3: Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem.
4: Anlita Frix Elektriska, vi löser problem med ett elsystem.
3: Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
5: Nu finns det en ny revolutionerande produkt hos Nordanå. Geokeramika kombinerar det bästa av två världar. En snygg keramisk platta med en stabil och dränerande underdel. Perfekt för såväl uppfarter som uteplatser. Välj bland 100 olika designer. Så innan du köper granitkeramik, låt oss förklara fördelarna med geokeramika. Välkommen till Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
6: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamott, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
7: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
0: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Yuba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
8: Nu är det 35 år sedan Lasse startade glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
9: Glasögonmagasinet.
10: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, drop in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
11: Upplev känslan av fart och acceleration.
12: We got the action.
11: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
0: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
9: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
13: Ja, du, jag skulle vilja ha hyllan Solveig.
14: Artikelnummer, tack.
13: Det är 682.
14: Vad sa du? 683?
13: Nej, 682.
14: Mm. Sa du 622?
2: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
15: Erik.

0: Godis har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
1: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
2: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
3: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Ljunga av 2026 års modell i butiken. Och 50% rabatt på tillbehör som regnskydd och mugghållare.
2: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Ljungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
4: Animal City Food på Triangeln köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodis favoriter. Animal City Food på Triangeln köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
5: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
6: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
5: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
6: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
0: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
7: Den var inte heller servad på Lunds park och maskin.
8: Hej, Roine här på Bulöv Center. Jag har verkligen ett härligt jobb tack vare alla som jobbar här och alla trevliga kunder. Här finns allt du behöver om du är barn, pensionär eller mitt emellan. Välkommen in till oss.
0: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
9: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
10: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
9: Ja, men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
10: Ja, man vill ju ha något som biter.
11: Vi har allting för din lilla skatt.
12: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöksdorg i Lund.
0: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
13: Här i regionen finns många välskötta, effektiva och proffsiga företag. Men på en punkt sviktar det ibland. Kundens första intryck i telefon.
14: Hallå! Ja, just nu är det många som ringer.
13: Det hade ju kunnat låta så här istället.
15: Just nu är det många som ringer. Vi svarar på ditt samtal så fort vi hinner.
13: På Fun Radio Production har vi kontakt med många av Sveriges bästa röster. Vi ser till så att er telefonväxel är lika proffsig som resten av företaget. Läs mer om möjligheterna på funradio.se. Klicka på produktion.
16: Fun Radio.
17: Vi spelar världens största hit.

0: Vem tycker som dig? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne.
1: Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio.
1: Med världens största hits dygnet runt.

Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne. Fun Radio.

0: Höger, vänster eller mittemellan? Gör våra valkompasser till Riksdag och Region Skåne. Mer info på funradio.se.
1: Fun Radio. Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
0: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
2: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Frix Elektriska, vi är jordnära.
3: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamott, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
0: Hösten presenteras av Djurens Värld Foderluckan. Din lokala djuraffär i Staffanstorp. Med hjärta för djuren.
4: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
5: Och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
0: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Yuba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
6: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Så kom hit när det passar dig och bli inspirerad. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
7: Visst är det härligt med sol? Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
8: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
9: Glasögonmagasinet.
10: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
11: Upplev känslan av fart och acceleration.
12: We got the action.
11: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
9: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
12: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
13: Okej, jag skulle vilja ha en capricciosa med extra lök.
14: Ja, vi gör ingen extra lök.
13: Men, alltså jag ville ha lök på.
14: Nej, vi skulle aldrig göra capricciosa med lök.
13: Men vadå?
14: Då måste du välja oliver också.
15: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks Biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.

0: har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
1: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
2: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
3: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell i butiken. Och 50% rabatt på tillbehör som regnskydd och mugghållare.
2: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
4: Animal City Food på Triangeln köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodis favoriter. Animal City Food på Triangeln köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.

Quick Service ger dig snabb hjälp. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat.

0: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
1: Hej, Roine här på Burlöv Center. Jag har verkligen ett härligt jobb tack vare alla som jobbar här och alla trevliga kunder. Här finns allt du behöver om du är barn, pensionär eller mitt emellan. Välkommen in till oss.
2: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
3: Ludde, visst är det skönt att man kan gå till Mammut Hund och Katt och få råd?
4: Ja, tips som till exempel kost är ju bra att få.
3: Mm-hmm, för man vill ju äta rätt.
5: Mammut Hund och Katt.
2: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
6: Fun Radios lyssnare handlar livsmedel för 5,5 miljarder varje år. Med rätt marknadsföring kan de bli dina nya kunder.
7: Med Fun Radio når du en köpstark målgrupp mitt i yrkeslivet.
8: Fun Radio.
7: Läs mer om möjligheterna på funradio.se eller ring oss på 040 60 75 750. Fun Radio 95,3. Köpstarka lyssnare med regionens bästa musiksmak.
8: Fun Radio.
7: Vi spelar

0: Höger, vänster eller mittemellan? Gör våra valkompasser till Riksdag och Region Skåne.
1: Mer info på funradio.se. Nyheter, trafik, väder och Skånes snabbaste eventkalender.
2: Fun Radio
1: 95,3.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
4: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
5: Idag så ska det bli mestadels mulet väder på de allra flesta håll och risk för en del regnskurar också. Troligtvis temperaturer på ungefär 18-19 grader och svaga till måttliga vindar.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
4: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt.
3: Över 100 teknikföretag, däribland Microsoft och Google, varnar i ett öppet brev för att AI-drivna cyberattacker snabbt blir vanligare och mer avancerade. Det uppmanar regeringar och företag att agera skyndsamt för att skydda samhällsviktig infrastruktur. Experter bekräftar allvaret och menar att hotet är verkligt och tidsfönstret man har för att skydda sig är begränsat. En färja från Kyrenia till Tasuku sjönk utanför norra Cypern under söndagen. Ombord fanns 267 personer inklusive besättning. Minst 7 personer har omkommit och 237 har räddats och en sökinsats pågår efter saknade. Vid förlisningen rådde det svåra väderförhållanden. Alliansloppet är världens största rullskidstävling och det arrangerades under helgen i Trollhättan. Dessvärre uppstod stor förvirring och herrklungan tog fel väg nära målet, orsakat av ett funktionärsfordon och missvisande guidning. Alvar Mylback, som först vann, slutade fyra efter en omvärdering. Andrew Musgrave utsågs istället till segrare. Och som kompensation betalar man nu ut dubbla prispengar till de drabbade åkarna. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
6: Cykelkraft. När du vill slippa bilköer och cykelpendla istället.
7: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
4: Och Go-Kart City. Electric Power.
7: Upplev känslan av ren kraft.
8: Och vägbetena fortsätter på väg 100 mellan Videholm och Kungstorp. Ett körfält är avstängt. Tidvis är hastigheten begränsad till 30 km timmen och det är historisk för kö. Och i Malmö Industrigatan avstängd för fordonstrafik i närheten av Nobelvägen på grund av VA-betan. Omledning av trafiken sker ställt med orange vägvisning och där beräknas pågå fram till den 18 september.
1: Presenteras av
6: Cykelkraft. När du vill slippa bilköer och cykelpendla istället.
7: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
4: Och Go-Kart City. Electric Power.
7: Upplev känslan av ren kraft.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.

0: snack och mer musik hela morgonen. Din bästa start på dagen.
1: Fun Wake Up.
0: Varje vardag klockan 6-10. Presenteras av
2: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.

här är Bruno Mars på Fan Radio 95,3. Vi spelar världens största hits för dig. Och det är måndag morgon med Tommy, hallå. Kul att du lyssnar. Fortsätt med det. Vi ska ju knega ihop här under morgontimmarna. Det är ju det som är tanken. Fan Wake Up, närmast med Martin Garrix och Ed Sheeran.

0: Taylor på Fan Radio 95,3. Det är måndag morgon och du fick I Knew It, I Knew You. Nyss också Beyoncé, Crazy in Love. Grym låt på en riktigt grym radiostation som väcker dig till liv här efter helgen. Den här veckan så kan du köra bil normalt också på E22an då. Den är ta mig tusan inte avstängd längre. Inga avstängningar alls nästan. Skönt. Tog en stund att ta sig till jobbet förra veckan och veckan innan det också. En fantastisk vecka ligger framför oss och en fantastisk musikmorgon ligger framför oss. Om en liten stund så får du Madonna och Sabrina Carpenter med somriga Bring Your Love här på Fan Radio.
1: Vem tycker som dig? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne. Mer info på funradio.se.
2: Fan Radio. Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem.
3: Anlita Frix Elektriska, vi löser problem med ett elsystem.
2: Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
4: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
5: När du ska göra om i trädgården behöver du ett stensäkert val. Grus.nu har servat Skåne sedan mer än 30 år. Vi har stora lager lokalt och kör ut med egna lastbilar. Därför blir det snabbare och smidigare. Behöver du inspiration? Besök vår utställning som har öppet dygnet runt. Välkommen till Nordanå Grusterminal. www.grus.nu.
4: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar. Från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
6: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamotte, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
7: Hej, Roine här på Bulöv Center. Jag har verkligen ett härligt jobb tack vare alla som jobbar här och alla trevliga kunder. Här finns allt du behöver om du är barn, pensionär eller mitt emellan. Välkommen in till oss.
4: Bulöv Center. För dig, för alla, för hela livet. Hösten presenteras av
0: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
8: Och Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
9: Och Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
10: Weberöds kakelkompani.
11: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
12: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
13: Nu är det 35 år sedan Lasse startade glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
14: Glasögonmagasinet.
15: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
16: Upplev känslan av fart och acceleration.
17: We got the action.
16: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
18: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
19: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
20: Jag skulle vilja gå med i er kundklubb.
21: Jaha, har du ditt fastnummer?
20: Måste man ha det?
21: Nej, det går med ett personbevis från Skatteverket också.
20: Jaha.
22: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.

0: har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
1: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
2: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
3: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell i butiken. Och 50% rabatt på tillbehör som regnskydd och mugghållare.
2: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
4: Animal City Food på Triangeln köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodisfavoriter. Animal City Food på Triangeln köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
5: It's the fun wake-up.
6: Presenteras av
5: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Fun Radio.
7: Vi spelar världens

0: Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
4: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
5: Idag så ska det bli mestadels mulet väder på de allra flesta håll och risk för en del regnskurar också. Troligtvis temperaturer på ungefär 18-19 grader och svaga till måttliga vindar.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
4: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt.
6: Över 100 teknikföretag, däribland Microsoft och Google, varnar i ett öppet brev för att AI-drivna cyberattacker snabbt blir vanligare och mer avancerade. Det uppmanar regeringar och företag att agera skyndsamt för att skydda samhällsviktig infrastruktur. Experter bekräftar allvaret och menar att hotet är verkligt och tidsfönstret man har för att skydda sig är begränsat. En färja från Kyrenia till Tasuku sjönk utanför norra Cypern under söndagen. Ombord fanns 267 personer inklusive besättning. Minst 7 personer har omkommit och 237 har räddats och en sökinsats pågår efter saknade. Vid förlisningen rådde det svåra väderförhållanden. Alliansloppet är världens största rullskidstävling och det arrangerades under helgen i Trollhättan. Dessvärre uppstod stor förvirring och herrklungan tog fel väg nära målet, orsakat av ett funktionärsfordon och missvisande guidning. Alvar Myhlback, som först vann, slutade fyra efter en omvärdering. Andrew Musgrave utsågs istället till segrare. Och som kompensation betalar man nu ut dubbla prispengar till de drabbade åkarna. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
7: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
8: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Och Go-Kart City. Electric Power. Upplev känslan av ren kraft.
9: Och vägbetena fortsätter på väg 100 mellan Videholm och Kungstorp. Ett körfält är avstängt. Tidvis är hastigheten begränsad till 30 km/t och det är historisk för kö. Och i Malmö Industrigatan avstängd för fordonstrafik i närheten av Nobelvägen på grund av VA-betan. Omledning av trafiken sker ställt med orange vägvisning och där beräknas pågå fram till den 18 september.
1: Presenteras av
7: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
8: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Och Go-Kart City. Electric Power.
8: Upplev känslan av ren kraft.
1: Din bästa start på dagen.
0: Fun Wake Up.

0: morgon och välkommen till Fan Radio. Det är vi som ger dig världens största hits. Till exempel David Guetta och Jennifer Lopez i Asia, Save Me Tonight. Nu är vi liksom igång och redo för den här arbetsveckan också. Tommy heter jag. Se till så du får musik med Ed Sheeran om bara en liten stund. Efter att vi har plockat fram ny musik för dig. Så här börjar grimma Ain't in LA med en tjej som heter Adela. Wow!
1: New music.
2: Ny musik på

0: Radio. Ger dig alltid världens största hitlåtar. Som till exempel Bad Habits. Och som till exempel Mabel om en liten stund. Tänkte jag skulle ta och lira Don't Call Me Up för dig. Och så blandar vi det här med aktuell musik från One Republic också i Need Your Love. Det är en grym måndagsmorgon här på Fan Radio. Så stanna kvar.
1: Vem tycker som dig? Gör våra valkompasser till Riksdag och Region Skåne. Mer info på funradio.se.
2: Fan Radio.
1: Hösten presenteras av Djurens Värld Foderluckan. Din lokala djuraffär i Staffanstorp. Med hjärta för djuren.
3: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
4: Och P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
1: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
5: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
1: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
6: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kyler. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
7: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamott, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
8: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Frix Elektriska. Vi är jordnära.
9: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
10: Upplev känslan av fart och acceleration.
11: We got the action.
10: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
1: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
12: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
13: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Ljunga av 2026 års modell i butiken. Och 50% rabatt på tillbehör som regnskydd och mugghållare.
12: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Ljungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
14: Nu är det 35 år sedan Lasse startade glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
15: Glasögonmagasinet.
16: Ja, hej, jag vill hyra en flyttbil.
17: Jaha du, ja då är det bara att fylla i de här frågorna om din körförmåga.
16: Ja. Okej.
17: Mm, så tar vi dina fingeravtryck här och här.
16: För att hyra en flyttbil?
17: Ja.
18: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
19: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks biluthyrning.
20: Nu är det godisdags.
21: Ja! Yeah!
20: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
21: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
20: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
22: Animal City Food på Triangeln Köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodisfavoriter. Animal City Food på Triangeln Köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
23: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
24: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
23: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
24: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
20: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund, i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
25: En sak är säker. Den var inte servad på Lunds Park och Maskin.
26: Hej, Roine här på Bulöv Center. Jag har verkligen ett härligt jobb, tack.
25: En sak är säker. Den var inte servad på Lunds Park och Maskin.
26: Hej, Roine här på Bulöv Center.

0: mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöksdorg i Lund.
1: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
2: Här i regionen finns många välskötta, effektiva och proffsiga företag. Men på en punkt sviktar det ibland. Kundens första intryck i telefon.
3: Ja, tryck 1 för försäljning och tryck 2 för ekonomi.
2: Det hade ju kunnat låta så här istället.
1: Tryck 1 för försäljning. Tryck 2 för ekonomi.
2: På Fun Radio Production har vi kontakt med många av Sveriges bästa röster. Vi ser till så att er telefonväxel är lika proffsig som resten av företaget. Läs mer om möjligheterna på funradio.se. Klicka på produktion.
4: It's the Fun Wake Up.
5: Presenteras av
6: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
4: Fun Radio.
7: Vi spelar väl.

stund så ska vi ta och uppdatera dig. Senaste nytt dyker upp här i nyheterna. Och så kollar vi in både trafik och väder. Helt gratis service för dig som är från radiolyssnare. Tommy heter jag som är ditt sällskap. Och se till så du får en riktigt trevlig stund. Alltid med världens största hits, som Mabel.

0: So don't call me up.
1: Fun Radio.
2: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
3: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
4: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
1: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
5: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
6: Idag så ska det bli mestadels mulet väder på de allra flesta håll och risk för en del regnskurar också. Troligtvis temperaturer på ungefär 18-19 grader och svaga till måttliga vindar.
3: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
4: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
1: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
5: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
1: Fun Radio.
2: Nu, senaste nytt.
4: En färja från Kyrenia till Tasuku sjönk utanför norra Cypern under söndagen. Ombord fanns 267 personer inklusive besättning. Minst 7 personer har omkommit och 237 har räddats. Och en sökinsats pågår efter saknade. Vid förlisningen rådde det svåra väderförhållanden. Alliansloppet är världens största rullskidstävling och det arrangerades under helgen i Trollhättan. Dessvärre uppstod stor förvirring och herrklungan tog fel väg nära målet, orsakat av ett funktionärsfordon och missvisande guidning. Alvar Mylback, som först vann, slutade fyra efter en omvärdering. Andrew Musgrave utsågs istället till segrare. Och som kompensation betalar man nu ut dubbla prispengar till de drabbade åkarna. Över 100 teknikföretag, däribland Microsoft och Google, varnar i ett öppet brev för att AI-drivna cyberattacker snabbt blir vanligare och mer avancerade. Det uppmanar regeringar och företag att agera skyndsamt för att skydda samhällsviktig infrastruktur. Experter bekräftar allvaret och menar att hotet är verkligt och tidsfönstret man har för att skydda sig är begränsat. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
1: Fun Radio.
2: Trafikinformation presenteras av
7: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
8: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
1: Och Go-Kart City. Electric power.
8: Upplev känslan av ren kraft.
9: Och vägbetena fortsätter på väg 100 mellan Videholm och Kungstorp. Ett körfält är avstängt. Tidvis är hastigheten begränsad till 30 km timmen och det är historisk för kö. Och i Malmö Industrigatan avstängd för fordonstrafik i närheten av Nobelvägen på grund av VA-betan. Omledning av trafiken sker ställt med orange vägvisning och där beräknas pågå fram till den 18 september.
2: Presenteras av
7: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
8: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
1: Och Go-Kart City. Electric power.
8: Upplev känslan av ren kraft.
2: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
2: Mindre snack och mer musik hela morgonen. Din bästa start på dagen.
1: Fun Wake Up.
2: Varje vardag klockan 6-10. Presenteras av
10: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.

0: här är Fun Radio. Klockan är strax efter 7 den här måndagsmorgonen. Tommy heter jag som finns med dig här och fixar musiken. Mr. Know-it-all till exempel. Teddy Swims. Wow. Grym låt på en väldigt grym radiostation.
1: New music.
2: Ny musik på Fun Radio.
0: Det här är nya med Alex Warren.

0: Fun Radio. Med Sienna Spiro. Kanske världens bästa röst för tillfället i alla fall. Jag är stor fan av Sienna Spiro. Herregud. Die on this hill är en mega hit. Vilken pipa. Om en liten stund fullt ös här på Fun Radio med Milky och Mallgrab i sommarhitten Just the way you are. Och så har jag en flashback på gång också med Beyoncé för dig. Ett alldeles utmärkt sätt att starta den här måndagen på. Så stanna kvar hos oss.
1: Höger, vänster eller mittemellan? Gör våra valkompasser till Riksdag och Region Skåne. Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio. Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem.
3: Anlita Frix Elektriska. Vi löser problem med ett elsystem.
2: Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
1: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
4: Behöver du hårdvara till trädgården? Grus.nu gör det enkelt för dig. Ange material och mängd och se vad det kostar direkt. Välj kort eller delbetalning med Wally och få allt levererat vid ett och samma tillfälle. Behöver du inspiration? Besök vår utställning. Välkommen till Nordan och Grusterminal. www.grus.nu.
1: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
5: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska sing-along Christmas show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamotte, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
6: Hej, Roine här på Bulöv Center. Jag har verkligen ett härligt jobb tack vare alla som jobbar här och alla trevliga kunder. Här finns allt du behöver om du är barn, pensionär eller mitt emellan. Välkommen in till oss.
1: Bulöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
7: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamarkliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
1: Hösten presenteras av
0: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
8: Och Gävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
9: Och Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
10: Weberöds kakelkompani.
11: Ludde, vet du var man hittar naturligare djurmat?
12: Ja, missan, det är väl mammut, hund och katt det. Det är så gott att man bara vill sätta tänderna i det.
11: Ja visst. Hugg in.
13: Vi har allting för din lilla skatt. Mammut, hund och katt.
14: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
15: Visst är det härligt med sol. Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC-kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt första ansvar för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
16: Nu är det 35 år sedan Lasse startade glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
17: Glasögonmagasinet.
18: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
19: Upplev känslan av fart och acceleration.
20: We got the action.
19: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
21: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
22: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
23: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
24: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
23: Ja, nej, inga problem.
24: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
23: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
15: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks Biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
25: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks, Eriks Biluthyrning.
26: Nu är det godisdags.
27: Ja! Yeah!
26: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
27: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
26: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
28: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
15: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell i butiken. Och 50% rabatt på tillbehör som regnskydd och mugghållare.
28: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
29: Animal City Food på Triangeln köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodis favoriter. Animal City Food på Triangeln köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
30: It's the fun wake up.
31: Presenteras av
32: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
30: Fun Radio.
33: Vi spelar världens största

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
4: Och
5: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
6: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
7: Idag så ska det bli mestadels mulet väder på de allra flesta håll och risk för en del regnskurar också. Troligtvis temperaturer på ungefär 18-19 grader och svaga till måttliga vindar.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
4: Och
5: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
6: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt.
3: En färja från Kyrenia till Tasuku sjönk utanför norra Cypern under söndagen. Ombord fanns 267 personer inklusive besättning. Minst 7 personer har omkommit och 237 har räddats. Och en sökinsats pågår efter saknade. Vid förlisningen rådde det svåra väderförhållanden. Alliansloppet är världens största rullskidstävling och det arrangerades under helgen i Trollhättan. Dessvärre uppstod stor förvirring och herrklungan tog fel väg nära målet, orsakat av ett funktionärsfordon och missvisande guidning. Alvar Mylback, som först vann, slutade fyra efter en omvärdering. Andrew Musgrave utsågs istället till segrare. Och som kompensation betalar man nu ut dubbla prispengar till de drabbade åkarna. Över 100 teknikföretag, däribland Microsoft och Google, varnar i ett öppet brev för att AI-drivna cyberattacker snabbt blir vanligare och mer avancerade. Det uppmanar regeringar och företag att agera skyndsamt för att skydda samhällsviktig infrastruktur. Experter bekräftar allvaret och menar att hotet är verkligt och tidsfönstret man har för att skydda sig är begränsat. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
8: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
9: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
10: Och Go-Kart City. Electric Power.
11: Upplev känslan av ren kraft.
12: Och vägbetena fortsätter på väg 100 mellan Videholm och Kungstorp. Ett körfält är avstängt. Tidvis är hastigheten begränsad till 30 km/h och det är historisk för kö. Och i Malmö Industrigatan avstängd för fordonstrafik i närheten av Nobelvägen på grund av VA-betan. Omledning av trafiken sker ställt med orange vägvisning och där beräknas pågå fram till den 18 september.
1: Presenteras av
8: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
9: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
10: Och Go-Kart City. Electric Power.
11: Upplev känslan av ren kraft.
0: Fun Wake Up.
1: Din bästa start på dagen.

Olivia Rodrigo på Fan Radio. 95,3 är vi som väcker dig den här måndagsmorgonen. Tommy heter jag som finns med dig. Se till så du får Skånes snabbaste eventkalender om bara en liten stund. Jag har ett biotips på gång idag. Det här är först musik med Jonas Blue och Edge of Desire. På Fan Radio förstås.

0: Sabrina Carpenter på Fan Radio. Vi spelar världens största hits för dig. Det här är House Tour, nyss också Jonas Blue och Edge of Desire. Skånes snabbaste eventkalender har jag laddat upp med. Den kommer dyka upp om en stund med ett biotips för dig. Och sen så musik med BB Rexha också. Jag har New Religion om några minuter.
1: Höger, vänster eller mittemellan? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne. Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio.
1: Hösten presenteras av Djurens Värld Foderluckan. Din lokala djuraffär i Staffanstorp. Med hjärta för djuren.
3: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
4: Och P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
1: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar. Från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Yuba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
5: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
1: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
6: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
7: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamott, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
8: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Frix Elektriska. Vi är jordnära.
9: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, drop in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
10: Upplev känslan av fart och acceleration.
11: We got the action.
10: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
1: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
12: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
13: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell i butiken. Och 50% rabatt på tillbehör som regnskydd och mugghållare.
12: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
14: Hej! Jag skulle vilja hyra en flyttbil.
15: Ja, vi har erbjudande på fransk hårmeny då.
14: Nej, bara bilen, tack.
15: Ja, vad vill du ha för dricka till det?
14: Nej.
15: Tar du stora menyn får du 2 skraplotter.
14: Nej. Gud, en flyttbil!
16: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
17: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks.
18: Nu är det godisdags.
19: Ja, yeah, godis!
18: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
19: Ja, yeah, vi sticker till Candys Lund!
18: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
20: Animal City Food på Triangeln Köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodis favoriter. Animal City Food på Triangeln Köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
21: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.

0: Quick Service ger dig snabb hjälp. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat.
1: Den var inte heller servad på Lunds park och maskin.
2: Hej, Roine här på Bulöv Center. Jag har verkligen ett härligt jobb tack vare alla som jobbar här och alla trevliga kunder. Här finns allt du behöver om du är barn, pensionär eller mitt emellan. Välkommen in till oss.
3: Bulöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
4: Ludde, har du sett vilka fina sommarleksaker jag fått?
5: Ja, vad roliga!
4: En boll och en jätteskoj fjäder.
5: Vi springer ut och leker.
4: Det är ju som husse säger, bättre att leka ute än att sitta inne.
6: Vi har allting för din lilla skatt.
7: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
3: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
0: Fun Radios lyssnare bor i villor och bostadsrätter värda totalt 164 miljarder. Det kan vara bra att känna till för dig som jobbar med marknadsföring i Skåne.
8: Med Fun Radio når du en köpstark målgrupp mitt i yrkeslivet.
9: Fun Radio.
8: Läs mer om möjligheterna på funradio.se eller ring oss på 040 60 75 750. Fun Radio 95,3. Köpstarka lyssnare med regionens bästa musiksmak.
9: It's the Fun Wake Up.
8: Presenteras av
0: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
9: Fun Radio.
8: Vi spelar världens

0: 105,3.
1: Fun Radio Guy.
0: Uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Här är Skånes snabbaste eventkalender med biotips. För nu så kan du kolla in den kritikerrosade senaste filmen om Spider-Man, Brand New Day. Peter Parker, alltså Spider-Man, han fortsätter bekämpa brott i en värld som nu verkar ha glömt bort honom och hans gärningar. Och det här leder såklart till jobbiga funderingar. Men när stans värsta fiende någonsin dyker upp så måste han ju ta sig i kragen en gång till och kämpa för det. Och för dem han älskar.
3: I'm losing my mind. I am totally out of control. I gotta fix whatever this is right now.
4: Dr. Banner, you found a way to suppress mutating DNA, right?
3: So could you get rid of the bad aspects but keep the good?
5: How would you decide what parts of nature are good or bad?
6: Yo, Spider-Man.
7: You okay?
6: You can get rid of that monster inside you?
8: Think I might go see how MJ's doing.
3: Huh. All right, just give me a sec. Give me a sec. I'm not in high school anymore.
6: Did you stretch? You a big stretcher?
3: It's so good for you. You ready?
2: Stjärnspäckat, det är det som vanligt i Marvel-filmerna. Tom Holland, Zendaya, John Bernthal, Mark Ruffalo och många fler syns till Spider-Man Brand New Day. Se den på Filmstaden i Malmö och Lund ikväll. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi mycket nöje.
0: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
1: Fun Radio Guide.
0: Så har du koll på läget.
1: Fun Radio.

0: Fan Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
4: Idag så ska det bli mestadels mulet väder på de allra flesta håll och risk för en del regnskurar också. Troligtvis temperaturer på ungefär 18-19 grader och svaga till måttliga vindar.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt.
3: Alliansloppet är världens största rullskidstävling och det arrangerades under helgen i Trollhättan. Dessvärre uppstod stor förvirring och herrklungan tog fel väg nära målet, orsakat av ett funktionärsfordon och missvisande guidning. Alvar Myhlback, som först vann, slutade fyra efter en omvärdering. Andrew Musgrave utsågs istället till segrare. Och som kompensation betalar man nu ut dubbla prispengar till de drabbade åkarna. Över 100 teknikföretag, däribland Microsoft och Google, varnar i ett öppet brev för att AI-drivna cyberattacker snabbt blir vanligare och mer avancerade. Det uppmanar regeringar och företag att agera skyndsamt för att skydda samhällsviktig infrastruktur. Experter bekräftar allvaret och menar att hotet är verkligt och tidsfönstret man har för att skydda sig är begränsat. En färja från Kyrenia till Tasuku sjönk utanför norra Cypern under söndagen. Ombord fanns 267 personer inklusive besättning. Minst 7 personer har omkommit och 237 har räddats och en sökinsats pågår efter saknade. Vid förlisningen rådde det svåra väderförhållanden. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
0: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
6: Och Go-Kart City. Electric Power.
0: Upplev känslan av ren kraft.
7: Och vägbetena fortsätter på väg 100 mellan Videholm och Kungstorp. Ett körfält är avstängt. Tidvis är hastigheten begränsad till 30 km/h och det är historisk för kö. Och i Malmö Industrigatan avstängd för fordonstrafik i närheten av Nobelvägen på grund av VA-betan. Omledning av trafiken sker ställt med orange vägvisning och där beräknas pågå fram till den 18 september.
1: Presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
0: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
6: Och Go-Kart City. Electric Power.
0: Upplev känslan av ren kraft.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
1: Mindre snack och mer musik hela morgonen. Din bästa start på dagen.
0: Fun Wake Up.
1: Varje vardag klockan 6-10. Presenteras av
8: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.

Alex Warren på Fan Radio 95,3. Det är ju vi som spelar världens största hits, och då hör det till saken att vi måste spela Fever Dream, framförallt för att det är en fantastisk låt. Tommy heter jag som väcker dig och välkomnar dig till en ny arbetsvecka så här en bit efter åtta. Det här är Olivia Rodrigo på Fan Radio. New York City.

0: och det är vi som väcker dig med den här somriga Ibiza-låten. Another Talk to You. Vi såg också en flashback från 90-talet med Brandy and Monica och megaballaden The Boy Is Mine. Stanna kvar för storheter som exempelvis Dua Lipa, och jag har även musik med Jennifer Lopez på gång om en liten stund.
1: Vem tycker som dig? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne. Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio.
3: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
4: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
5: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska sing-along Christmas show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamotte, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
6: Vill du ha gräs nu? Enkelt. Köp på rulle hos Nordanå och du har färdig gräsmatta på 4 veckor. Billigare än du tror. Hämta själv eller få det transporterat hem till dig. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. Gå in på www.grus.nu. Grus.nu.
7: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
8: Hej, Roine här på Bulöv Center. Jag har verkligen ett härligt jobb tack vare alla som jobbar här och alla trevliga kunder. Här finns allt du behöver om du är barn, pensionär eller mitt emellan. Välkommen in till oss.
7: Bulöv Center. För dig, för alla, för hela livet. Hösten presenteras av
0: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
9: Och Gävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
10: Och Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
11: Weberöds kakelkompani.
12: Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystemet.
13: Anlita Frix Elektriska.
12: Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
14: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
15: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
16: Glasögonmagasinet. Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
17: Upplev känslan av fart och acceleration.
18: We got the action.
17: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
19: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
20: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
21: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil.
22: Ja, vi har erbjudande på fransk korvmeny idag.
21: Nej, bara bilen, tack.
22: Ja, vad vill du ha för dricka till det?
21: Nej.
22: Tar du stora menyn får du 2 skraplotter.
21: Nej. Gud, en flyttbil!
23: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Hyr

0: har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
1: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
2: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
3: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell i butiken. Och 50% rabatt på tillbehör som regnskydd och mugghållare.
2: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
4: Animal City Food på Triangeln köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodis favoriter. Animal City Food på Triangeln köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
5: It's the fun wake up.
6: Presenteras av
7: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
5: Fun Radio.
8: Vi spelar

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
4: Och
5: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
6: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
7: Idag så ska det bli mestadels mulet väder på de allra flesta håll och risk för en del regnskurar också. Troligtvis temperaturer på ungefär 18-19 grader och svaga till måttliga vindar.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
4: Och
5: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
6: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu senaste nytt.
3: Alliansloppet är världens största rullskidstävling och det arrangerades under helgen i Trollhättan. Dessvärre uppstod stor förvirring och herrklungan tog fel väg nära målet, orsakat av ett funktionärsfordon och missvisande guidning. Alvar Myhlback, som först vann, slutade fyra efter en omvärdering. Andrew Musgrave utsågs istället till segrare. Och som kompensation betalar man nu ut dubbla prispengar till de drabbade åkarna. Över 100 teknikföretag, däribland Microsoft och Google, varnar i ett öppet brev för att AI-drivna cyberattacker snabbt blir vanligare och mer avancerade. Det uppmanar regeringar och företag att agera skyndsamt för att skydda samhällsviktig infrastruktur. Experter bekräftar allvaret och menar att hotet är verkligt och tidsfönstret man har för att skydda sig är begränsat. En färja från Kyrenia till Tasuku sjönk utanför norra Cypern under söndagen. Ombord fanns 267 personer inklusive besättning. Minst 7 personer har omkommit och 237 har räddats och en sökinsats pågår efter saknade. Vid förlisningen rådde det svåra väderförhållanden. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
8: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
4: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Och Go-Kart City. Electric Power.
4: Upplev känslan av ren kraft.
9: Och vägbetena fortsätter på väg 100 mellan Videholm och Kungstorp. Ett körfält är avstängt. Tidvis är hastigheten begränsad till 30 km/h och det är historisk för kö. Och i Malmö Industrigatan avstängd för fordonstrafik i närheten av Nobelvägen på grund av VA-betan. Omledning av trafiken sker ställt med orange vägvisning och där beräknas pågå fram till den 18 september.
1: Presenteras av
8: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
4: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Och Go-Kart City. Electric Power.
4: Upplev känslan av ren kraft.
0: Fun Wake Up.
1: Din bästa start på dagen.

Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me på Fun Radio 95,3. God morgon och välkommen hit. Tommy heter jag som håller dig i sällskap närmast med musik från Martin Garrix och Ed Sheeran. Det här är nya Repeat It.

0: Radio 95,3 ger dig alltid världens största hits, som Harry Styles till exempel, och som Sara Larsson om några minuter. Tänkte jag ska väcka dig med Midnight Sun om några minuter bara.
1: Vem tycker som dig? Gör våra valkompasser till Riksdag och Region Skåne. Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio.
1: Hösten presenteras av Djurens Värld Foderluckan. Din lokala djuraffär i Staffanstorp. Med hjärta för djuren.
3: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
4: Och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
5: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamott, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
1: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
3: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
6: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Frix Elektriska. Vi är jordnära.
1: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Yuba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
7: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
8: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
9: Upplev känslan av fart och acceleration.
10: We got the action.
9: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
1: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
11: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
12: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Ljunga av 2026 års modell i butiken. Och 50% rabatt på tillbehör som regnskydd och mugghållare.
11: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Ljungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
13: Hej! Jag skulle vilja hyra en flyttbil.
14: Ja, vi har erbjudande på fransk korvmeny då.
13: Nej, bara bilen, tack.
14: Ja, vad vill du ha för dricka till det?
13: Nej.
14: Tar du stora menyn får du 2 skraplotter.
13: Nej. Gud, en flyttbil!
15: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
16: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks.
17: Nu är det 35 år sedan Lasse startade glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
18: Glasögonmagasinet.
19: Nu är det godisdags.
20: Ja! Godis!
19: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
20: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
19: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
21: Animal City Food på Triangeln Köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodisfavoriter. Animal City Food på Triangeln Köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
22: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
23: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
22: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
23: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
19: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
24: Letar du efter en sötnos som kan sköta diskostädning där hemma? Det kan vi tyvärr inte hjälpa dig med. Däremot har vi många skönheter hos oss som kan hjälpa dig med det mesta i trädgården.
25: Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
26: Hej, Roine här på Bulöv Center. Jag har verkligen ett härligt jobb tack vare alla som jobbar här och alla trevliga kunder. Här finns allt du behöver om du är barn, pensionär eller mitt emellan. Välkommen in till oss.
19: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela.
26: Verkligen ett härligt jobb tack vare alla som jobbar här och alla trevliga kunder. Här finns allt du behöver om du är barn, pensionär eller mitt emellan. Välkommen in till oss.
19: Burlöv Center. För dig,

0: Karlstorg i Lund.
1: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn. Tryck 1 för försäljning. Tryck 2 för ekonomi.
2: På Fun Radio Production har vi kontakt med många av Sveriges bästa röster. Vi ser till så att er telefonväxel är lika proffsig som resten av företaget. Läs mer om möjligheterna på funradio.se. Klicka på produktion.
3: It's the Fun Wake Up.
4: Presenteras av
5: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
3: Fun Radio.
6: Vi spelar världens största

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och Glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
4: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
5: Idag så ska det bli mestadels mulet väder på de allra flesta håll och risk för en del regnskurar också. Troligtvis temperaturer på ungefär 18-19 grader och svaga till måttliga vindar.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och Glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
4: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt.
3: Sjukskrivningarna för psykisk ohälsa minskar enligt en ny analys från Skandia, rapporterar TT. Andelen låg på 45% första kvartalet 2026 jämfört med 48% året innan och kan enligt undersökningen vara positivt, men samtidigt kan det vara för tidigt att tala om ett trendbrott. De allra längsta sjukskrivningarna, över 2 år, fortsätter däremot att öka. Iran uppger sig ha attackerat militära mål i Jordanien och Förenade Arabemiraten. Detta som svar på att USA under helgen attackerade Iran efter en månad utan attacker. Iran hävdar att 2 amerikanska baser träffades och USA motiverar sina attacker med att man vill förhindra Iran från att lägga ut nya minor i Hormuzsundet. Detta enligt flera medier. Många föräldrar oroar sig för barnens säkerhet på sociala medier med problem som nätmobbning och hackade konton. Nu lanserar Integritetsskyddsmyndigheten en app med namnet Fantom-app. Den ska ge stöd till både barn och föräldrar med guider för att öka medvetenheten och minska utsattheten på nätet, enligt Svenska Dagbladet. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
6: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
7: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Och Go-Kart City. Electric Power.
7: Upplev känslan av ren kraft.
8: Och vägbetena fortsätter på väg 100 mellan Videholm och Kungstorp. Ett körfält är avstängt. Tidvis är hastigheten begränsad till 30 km/h och det är historisk för kö. Och i Malmö Industrigatan avstängd för fordonstrafik i närheten av Nobelvägen på grund av VA-betan. Omledning av trafiken sker ställt med orange vägvisning och där beräknas pågå fram till den 18 september.
1: Presenteras av
6: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
7: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Och Go-Kart City. Electric Power.
7: Upplev känslan av ren kraft.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
1: Mindre snack och mer musik hela morgonen. Din bästa start på dagen.
0: Fun Wake Up.
1: Varje vardag klockan 6-10. Presenteras av
9: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.

0: morgon och välkommen till Fun Radio. Det här är Cat's Eye och Animal. Och vet du vad? Om en liten stund här så får du musik med Shawn Mendes. Stitches dyker upp. Jag har Ed Sheeran på gång också, men fast.
1: New music.
2: Ny musik på Fun Radio.
0: Det här är nytt med en tjej som heter Adela. Ain't in late.

0: Radio. Ed Sheeran, au grimace Sapphire, ni ska också höra Shawn Mendes och Stitches. Stanna kvar här på Fan Radio, inled arbetsveckan med oss. Jag har musik med exempelvis Britney Spears på gång om bara några minuter i flashbacken. Toxic, och så sprillans nytt med Alex Warren. Emerald Eyes dyker upp efter det här.
1: Höger, vänster eller mittemellan? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne. Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio. Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem.
3: Anlita Frix Elektriska. Löser problem med ett elsystem.
2: Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
4: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
5: Gud vad skoj att du ska lägga plattor på uppfarten.
6: Jo då, bara allting klaffar så. Mm. På måndag 07.30 kommer markstenen, på onsdag eftermiddag kommer grusen och på torsdag så kommer de hämta jorden vi grävt upp. Och ja, nästa vecka på tisdag eller onsdag så kommer fogsanden också.
5: Det där låter lite krångligt. Det är mycket som ska klaffa för att det ska funka.
6: Nej då, jag har ju tagit tjänstledigt 6 veckor.
7: Beställ allt på ett och samma ställe så spar du tid och pengar. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. www.grus.nu.
4: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamanlast.se.
8: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamotte, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
9: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
4: Hösten presenteras av
0: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
10: Och Gävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
11: Och Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
12: Weberöds kakelkompani.
13: Hej, Roine här på Bulöv Center. Jag har verkligen ett härligt jobb tack vare alla som jobbar här och alla trevliga kunder. Här finns allt du behöver om du är barn, pensionär eller mitt emellan. Välkommen in till oss.
4: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
14: Visste du att det är nu lag att chipmärka katter?
15: Det var som hundan.
14: Ja, men Mia på Mammut Hund och Katt är så snäll. Hon är utbildad och fixar det snabbt.
15: Ja, gå dit så får du nog godis.
16: Vi har allting för din lilla skatt. Mammut Hund och Katt.
17: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöksdorg i Lund.
18: Visst är det härligt med sol. Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
19: Nu är det 35 år sedan Lasse startade glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
20: Glasögonmagasinet.
21: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, drop in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
22: Upplev känslan av fart och acceleration.
23: We got the action.
22: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
24: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
25: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
26: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil.
27: Ja, vi har erbjudande på fransk hårmeny idag.
26: Nej, bara bilen, tack.
27: Ja, vad vill du ha för dricka till det?
26: Nej.
27: Tar du stora menyn får du 2 skraplotter.
26: Nej. Gud, en flyttbil!
18: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.

0: har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
1: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
2: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
3: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Ljunga av 2026 års modell i butiken. Och 50% rabatt på tillbehör som regnskydd och mugghållare.
2: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Ljungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
4: Animal City Food på Triangeln köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodis favoriter. Animal City Food på Triangeln köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
5: It's the fun wake up.
2: Presenteras av
6: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
5: Fun Radio.
7: Vi spelar världens

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
4: Idag så ska det bli mestadels mulet väder på de allra flesta håll och risk för en del regnskurar också. Troligtvis temperaturer på ungefär 18-19 grader och svaga till måttliga vindar.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt.
3: Sjukskrivningarna för psykisk ohälsa minskar enligt en ny analys från Skandia, rapporterar TT. Andelen låg på 45% första kvartalet 2026 jämfört med 48% året innan och kan enligt undersökningen vara positivt, men samtidigt kan det vara för tidigt att tala om ett trendbrott. De allra längsta sjukskrivningarna, över 2 år, fortsätter däremot att öka. Iran uppger sig ha attackerat militära mål i Jordanien och Förenade Arabemiraten. Detta som svar på att USA under helgen attackerade Iran efter en månad utan attacker. Iran hävdar att 2 amerikanska baser träffades och USA motiverar sina attacker med att man vill förhindra Iran från att lägga ut nya minor i Hormuzsundet. Detta enligt flera medier. Många föräldrar oroar sig för barnens säkerhet på sociala medier med problem som nätmobbning och hackade konton. Nu lanserar Integritetsskyddsmyndigheten en app med namnet Fantom-app. Den ska ge stöd till både barn och föräldrar med guider för att öka medvetenheten och minska utsattheten på nätet, enligt Svenska Dagbladet. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
6: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Och Go-Kart City. Electric Power.
6: Upplev känslan av ren kraft.
7: Och vägbetarna fortsätter på väg 100 mellan Videholm och Kungstorp. Ett körfält är avstängt. Tidvis är hastigheten begränsad till 30 km timmen och det är historisk för kö. Och i Malmö, Industrigatan avstängd för fordonstrafik i närheten av Nobelvägen på grund av VA-betan. Omledning av trafiken sker ställt med orange vägvisning och där beräknas pågå fram till den 18 september.
1: Presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
6: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Och Go-Kart City. Electric Power.
6: Upplev känslan av ren kraft.
0: Fun Wake Up.
1: Din bästa start på dagen

0: Det här är Taylor, I knew it, I knew you, här på Fun Radio. Ett igen, så kör vi igång då. Veckans första upplaga av 90s at Work. Men nu, en kontrast till 90s at Work. Nämligen sprillans ny musik. Vad sägs om Alex Warren?
1: New music
2: på Fun Radio.
0: Det här är nya Emerald Eyes.

0: här är Madonna och Sabrina Carpenter på Fan Radio 95,3 i Bring Your Lab. Ni är också Alex Warren, Emerald Eyes. Grym låt på en grym radiostation som snart tar med dig på en grym tidsresa. Det handlar om 90s at work strax efter klockan 10. Då får du följa med tillbaka i tiden till 90-talet. Det absolut bästa årtiondet för riktigt bra musik. Så brukar vi som växte upp på 90-talet säga. Du får gärna hänga med tillbaka även om du växte upp senare än 90-talet. Eller tidigare. Alla är välkomna in i 90s at work-gemenskapen. Vad sägs om nyheterna innan dess också när klockan blir 10 och så Skånes snabbast eventkalender om bara några minuter. Musik med Calvin Harris dyker också upp.
1: Höger, vänster eller mittemellan? Gör våra valkompasser till Riksdag och Region Skåne. Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio.
1: Hösten presenteras av Djurens Värld Foderluckan. Din lokala djuraffär i Staffanstorp. Med hjärta för djuren.
3: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
4: Och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
1: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Yuba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
5: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
1: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
6: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kyler. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
7: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamotte, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
8: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Frix Elektriska. Vi är jordnära.
9: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
10: Upplev känslan av fart och acceleration.
11: We got the action.
10: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
11: Nu är det 35 år sedan Lasse startade glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
12: Glasögonmagasinet.
1: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
13: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
14: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell i butiken. Och 50% rabatt på tillbehör som regnskydd och mugghållare.
13: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
15: Nästa. Strut eller bägare?
16: Jag vill ha en glass i strut. 13 kulor.
15: I samma strut?
16: Ja! Jag har sett dem ovanpå varann.
17: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.

0: godisdax.
1: Ja! Godis!
0: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
1: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
2: Animal City Food på Triangens köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodis favoriter. Animal City Food på Triangens köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.

Quick Service ger dig snabb hjälp. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat.

0: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
1: Hej, Roine här på Bulöv Center. Jag har verkligen ett härligt jobb tack vare alla som jobbar här och alla trevliga kunder. Här finns allt du behöver om du är barn, pensionär eller mitt emellan. Välkommen in till oss.
2: Bulöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
3: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
4: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
3: Ja, men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
4: Ja, man vill ju ha något som biter.
5: Vi har allting för din lilla skatt.
6: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karögstorg i Lund.
2: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
7: Du som driver företag, satsa på något som fastnar. Radioreklam går in i örat och stannar i huvudet.
2: Med Fun Radio når du en köpstark målgrupp mitt i yrkeslivet.
8: Fun Radio.
2: Läs mer om möjligheterna på funradio.se eller ring oss på 040 60 75 750. Fun Radio 95,3. Köpstarka lyssnare med regionens bästa musiksmak.
8: It's the Fun Wake Up.
2: Presenteras av
7: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
8: Fun Radio.
2: Vi spelar

0: 95,3.
1: Fun Radio Guy.
0: Uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Här är Skånes snabbaste eventkalender med biotips. För nu så kan du kolla in den kritikerrosade senaste filmen om Spider-Man, Brand New Day. Peter Parker, alltså Spider-Man, han fortsätter bekämpa brott i en värld som nu verkar ha glömt bort honom och hans gärningar. Och det här leder såklart till jobbiga funderingar. Men när stans värsta fiende någonsin dyker upp så måste han ju ta sig i kragen en gång till och kämpa för det. Och för dem han älskar.
3: I'm losing my mind. I am totally out of control. I gotta fix whatever this is right now.
4: Dr. Banner, you found a way to suppress mutating DNA, right? So could you get rid of the bad aspects but keep the good?
5: How would you decide what parts of nature are good or bad?
6: Yo, Spider-Man.
7: You okay?
6: You can get rid of that monster inside you?
8: Think I might go see how MJ's doing.
6: Huh. All right, just give me a sec. Give me a sec. I'm not in high school anymore. Did you stretch, you big stretcher? It's so good for you. You ready?
2: Stjärnspäckat, det är det som vanligt i Marvel-filmerna. Tom Holland, Zendaya, Jon Bernthal, Mark Ruffalo och många fler syns i Spider-Man Brand New Day. Se den på Filmstaden i Malmö och Lund ikväll. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi mycket nöje.
0: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
1: Fun Radio Guide.
0: Så har du koll på läget. Fun.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
4: Idag så ska det bli mestadels mulet väder på de allra flesta håll och risk för en del regnskurar också. Troligtvis temperaturer på ungefär 18-19 grader och svaga till måttliga vindar.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt.
3: Många föräldrar oroar sig för barnens säkerhet på sociala medier med problem som nätmobbning och hackade konton. Nu lanserar Integritetsskyddsmyndigheten en app med namnet Fantom-app. Den ska ge stöd till både barn och föräldrar med guider för att öka medvetenheten och minska utsattheten på nätet, enligt Svenska Dagbladet. I tennistävlingen US Open skrällde det till ordentligt när Novak Djokovic slogs ut redan i första omgången. Serben föll mot argentinske Mariano Navone, rankad 49 i världen. Det är första gången på 20 år som Djokovic förlorar sin inledande match i en Grand Slam-turnering. Han rapporterades ha ryggproblem under matchen, skriver SVT Sport. Sjukskrivningarna för psykisk ohälsa minskar, enligt en ny analys från Skandia, rapporterar TT. Andelen låg på 45% första kvartalet 2026, jämfört med 48% året innan, och kan enligt undersökningen vara positivt, men samtidigt kan det vara för tidigt att tala om ett trendbrott. De allra längsta sjukskrivningarna, över 2 år, fortsätter däremot att öka. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.

0: Jennifer Lopez i Save Me Tonight här på Farm Radio strax efter 10.
1: 90s Network presenteras av Better Cars på Fosse.
2: You are worth better.
0: Kul grej för dig som gillar musik från 90-talet, det är att vi får med nu och ett tag framöver bara kör 90-talsmusik i programmet som heter 90s at Work. Och det är en salig blandning musik, men jag tänker att eftersom det är måndag och det kan vara lite segt på jobbet, så tror jag vi gör så att vi lirar Eurodance för dig. Corona dyker upp alldeles strax med Rhythm of the Night. Det här är fast Captain Hollywood Project.

0: spelade musik med Dave Stewart, ena halvan av 80-talsbandet Eurythmics. Han gav sig in på en solokarriär efter Eurythmics, lite grann som Annie Lennox också. Och det här var en av hans absolut största hitlåtar från mitten av 90-talet, Heart of Stone. Och en av de otvivelaktigt största hitlåtarna från hela 90-talet hörde du från en liten stund sedan, Corona, Rhythm of the Night. Och om en liten stund så fortsätter vi att ge dig 90-talsmusik här i 90s at Work. Jag har mina barndomshjältar på gång här. Robert Rass dyker upp tillsammans med Leila Kay i legendariska Got to Get. Och så får du Ghetto Superstar också om några minuter.
1: Vem tycker som dig? Gör våra valkompasser till Riksdag och Region Skåne. Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio.
1: Reklam.
3: Diabetesfötter. Stel nacke. Trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
1: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamanlast.se. Hösten presenteras av
0: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
4: Och Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
5: Och Curla nu i Landskrona. Skånes kyligaste nöjescenter. Och
6: Weberöds kakelkompani.
7: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamott, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
8: Vill du ha sten till din trädgård nu? Enkelt. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark- och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. I vår utställning finns all inspiration för din trädgårdsplanering. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. www.grus.nu.
1: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
9: Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystemet.
10: Anlita Frix Elektriska, du löser problem med ditt elsystem.
9: Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
11: Hej, Roine här på Bulöv Center. Jag har verkligen ett härligt jobb tack vare alla som jobbar här och alla trevliga kunder. Här finns allt du behöver om du är barn, pensionär eller mitt emellan. Välkommen in till oss.
1: Bulöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
12: Visst är det härligt med sol? Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
13: Nu är det 35 år sedan Lasse startade glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
14: Glasögonmagasinet.
15: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, droppa in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
16: Upplev känslan av fart och acceleration.
17: We got the action.
16: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
18: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
19: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
20: Ja, du, jag skulle vilja ha hyllan Solveig.
21: Artikelnummer, tack.
20: Det är 682.
21: Vad sa du? 683?
20: Nej, 682.
21: Mm. Sa du 622?
22: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
23: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks.
24: Nu är det godisdags.
25: Ja, yeah, godis!
24: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
25: Ja, yeah, vi sticker till Candys Lund!
24: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
26: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
27: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell i butiken. Och 50% rabatt på tillbehör som regnskydd och mugghållare.
26: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
28: Animal City Food på Triangeln köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodis favoriter. Animal City Food på Triangeln köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
29: All fun at work.
30: Presenteras av
31: Fricks elektriska. Vi är jordnära. Fricksel.se.
32: Fun Radio.
33: Vi spelar världens

0: Robin Rass och Leila K i 90s at work. Got to get
1: 90s at work. Presenteras av Better Cars på Fosse.
2: You are worth better.
0: Kul att du hänger med här. Vi gör ju vår dagliga tidsresa här medan du ska försöka komma i form för den här arbetsveckan. Jag vet, det kan vara en tung uppgift, men jag lovar att det blir lite bättre med 90-talsmusik. Tjejbandet Jade kommer dyka upp om en liten stund i grymma Don't Walk Away. Jag har måndags reggae på gång också med Big Mountain om bara en liten stund, strax efter Jennifer Page och oförglömliga radiohitten Crush.

0: Jag måste ju säga att det hörs ganska tydligt att det här är en låt från tidigt 90-tal. Jade, tjejbandet Jade, Don't Walk Away, från en tid när man skulle ha så här grymma samplers och trummaskiner och sånt där. Då lät det på det där sättet och det var liksom modernt. Supermodernt faktiskt. Lite som Kygo levererar nu för tiden. Vi ska tillbaka till världens största hits på jobbet nu när 90s at Work har kommit till mål för idag. Save My Love är på gång om bara några minuter.
1: Vem tycker som dig? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne. Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio.
1: Hösten presenteras av Djurens Värld Foderluckan. Din lokala djuraffär i Staffanstorp. Med hjärta för djuren.
3: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby. Och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
4: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamott, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
1: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
5: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
6: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Frix Elektriska. Vi är jordnära.
1: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
7: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
8: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
9: Upplev känslan av fart och acceleration.
10: We got the action.
9: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
1: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
11: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
12: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell i butiken. Och 50% rabatt på tillbehör som regnskydd och mugghållare.
11: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
13: Okej, jag skulle vilja ha en capricciosa med extra lök.
14: Ja, vi gör ingen extra lök.
13: Men, alltså jag ville ha lök på.
14: Nej, vi skulle aldrig göra capricciosa med lök.
13: Men vadå?
14: Då måste du välja oliver också.
5: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
15: Hyr smart, helt okomplicerat. Eriks
1: Nu är det godisdags.
16: Ja, godis!
1: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
16: Ja, vi sticker till Candys Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
17: Animal City Food på Triangens köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodisfavoriter. Animal City Food på Triangeln köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
18: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
19: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
18: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
19: Vi skapar
1: Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
20: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
21: Nej då, det är smidigare så här.
22: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
23: Nu är det 35 år sedan Lasse startade glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
24: Glasögonmagasinet.
23: Hej, då är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.

0: och mat med naturliga råvaror. En gång missade jag det och åt en linjal, men jag blev i alla fall mätt.
1: Vi har allting för din lilla skatt.
2: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver.
3: På Karlhögstorg i Lund.
4: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
5: All fun at work.
6: Presenteras av
7: Fricks Elektriska. Vi är jordnära. Fricksel.se.
5: Fun Radio.
8: Vi spelar världens

0: body up.
1: Fun Radio.
2: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
3: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
4: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
1: Och

0: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur. Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
1: Under eftermiddagen mestadels mulet väder och risk för en del regnskurar här i sydvästra Skåne. Temperaturen upp ungefär 18-19 grader och svaga till måttliga vindar.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och Glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
4: Och
0: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
5: Fun Radio.
6: Nu, senaste nytt.
7: Många föräldrar oroar sig för barnens säkerhet på sociala medier med problem som nätmobbning och hackade konton. Nu lanserar Integritetsskyddsmyndigheten en app med namnet Fantom-app. Den ska ge stöd till både barn och föräldrar med guider för att öka medvetenheten och minska utsattheten på nätet, enligt Svenska Dagbladet. I tennistävlingen US Open skrällde det till ordentligt när Novak Djokovic slogs ut redan i första omgången. Serben föll mot argentinske Mariano Navone, rankad som 49 i världen. Det är första gången på 20 år som Djokovic förlorar sin inledande match i en Grand Slam-turnering. Han rapporterades ha ryggproblem under matchen, skriver SVT Sport. Siffrorna från förra veckans naturkatastrof i Tibet och Nepal är dystra. Över 900 personer har omkommit och fortfarande saknas nästan 4300 människor, varav nästan 600 är utländska medborgare. Arbetet med att identifiera offer går långsamt, men DNA-tester väntas snabba upp processen. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
5: Fun Radio.
0: Det här är världens bästa jobbprogram.
5: All fun at work.
0: Varje vardag klockan 10-18. Presenteras av
8: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.

bästa pipan just nu tycker jag. Sienna Spiro här på Fun Radio 95,3. Du fick Die on this Hill. All Fun at Work i luften. Strax efter 11. Och ses om Martin Garrix och Ed Sheeran. Repeat it här på Fun Radio.

0: fått genom måndagsförmiddagen här på Fun Radio med Milky och Mallgrabby, Just The Way You Are. Om en liten stund så ska vi ta och dricka förmiddags espresso. Jag tror du vet vad det innebär. Och så kommer vi kasta oss in i vår tidsmaskin också. Vi ska tillbaka till slutet av 90-talet om bara några minuter med Craig David, den brittiska sångaren som hade ett antal hitlåtar, bland annat Seven Days som dyker upp efter det här.
1: Höger, vänster eller mittemellan? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne. Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio. Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystemet.
3: Anlita Frix Elektriska, vi löser problem med ett elsystem.
2: Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
1: Hösten presenteras av
0: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
1: Och Gävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
4: Och curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
5: Weberöds kakelkompani.
1: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
6: Nu finns det en ny revolutionerande produkt hos Nordanå. Geokeramika kombinerar det bästa av två världar. En snygg keramisk platta med en stabil och dränerande underdel. Perfekt för såväl uppfarter som uteplatser. Välj bland 100 olika designer. Så innan du köper granitkeramik, låt oss förklara fördelarna med geokeramika. Välkommen till Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
1: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamanlast.se.
7: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Singalong Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamotte, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
8: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
9: Hej, Roine här på Burlöv Center. Jag har verkligen ett härligt jobb tack vare alla som jobbar här och alla trevliga kunder. Här finns allt du behöver om du är barn, pensionär eller mitt emellan. Välkommen in till oss.
1: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet. Ludde, har du sett min nya kattsäng?
10: Ja, missan. Får man provligga?
1: Ja, det är klart. Här finns plats för båda två.
11: Vi har allting för din lilla skatt. Mammut, hund och katt.
12: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
13: Visst är det härligt med sol. Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC-kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
14: Nu är det 35 år sedan Lasse startade glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
15: Glasögonmagasinet.
16: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, drop in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
17: Upplev känslan av fart och acceleration.
18: We got the action.
17: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
19: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
20: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
21: Jag skulle vilja gå med i er kundklubb.
22: Jaha, har du ditt fastnummer?
21: Måste man ha det?
22: Nej, det går med ett personbevis från Skatteverket också.
21: Jaha.
13: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks Biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.

0: på det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
1: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
2: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
3: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Ljunga av 2026 års modell i butiken. Och 50% rabatt på tillbehör som regnskydd och mugghållare.
2: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Ljungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
4: Animal City Food på Triangeln köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av Djurgårdens favoriter. Animal City Food på Triangeln köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
5: All fun at work.
6: Presenteras av
7: Fricks Elektriska. Vi är jordnära. Fricksel.se.
5: Fun Radio.
8: Vi spelar

slutet av 90-talet så hade brittiska sångaren Craig David en rad hitlåtar, bland annat den här, Seven Days, Fill Me In, Walking Away och Born to Do It. Så hette faktiskt albumet där, och det fanns en låt också som hette Born to Do It. Jag tyckte det var den bästa låten från albumet, även om den aldrig blev en singel. Nu så, en liten bit efter 11:30, så kommer du få fullt ös med Bebe Rexha här på Fun Radio.

0: den här måndagsförmiddagen. Det här är Another Talk to You. Vi ska också Adela, ny musik, Ain't in L.A. Somber är på gång alldeles strax. Och så får du Skånes snabbaste eventkalender också innan vi kastar oss in i den här måndagslunchen.
1: Höger, vänster eller mittemellan? Gör våra valkompasser till Riksdag och Region Skåne. Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio.
1: Hösten presenteras av Djurens Värld Foderluckan. Din lokala djuraffär i Staffanstorp. Med hjärta för djuren.
3: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
4: Och P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
1: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike 43, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamanlast.se.
5: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
1: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
6: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kyler. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
7: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamott, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
8: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Frix Elektriska. Vi är jordnära.
9: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, droppa in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
10: Upplev känslan av fart och acceleration.
11: We got the action.
10: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
12: Nu är det 35 år sedan Lasse startade glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
13: Glasögonmagasinet.
1: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
13: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
14: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell i butiken. Och 50% rabatt på tillbehör som regnskydd och mugghållare.
13: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
15: Ja, hej, jag vill hyra en flyttbil.
16: Jaha du, ja, då är det bara att fylla i de här frågorna om din körförmåga.
15: Ja, okej.
16: Så tar vi dina fingeravtryck här och här.
15: För att hyra en flyttbil?
16: Ja.
17: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.

0: har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
1: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
2: Animal City Food på Triangeln Köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av julgodisfavoriter. Animal City Food på Triangeln Köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.

0: Quick Service ger dig snabb hjälp. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat.
1: Hej, jag heter Pekka. Jag är en finsk robot. Jag vet allt om matematik men ingenting om service eller personligt bemötande. Det var därför jag fick sparken från Lund Spark och Maskin. Det säljer allt för trädgården med personlig service, medan jag mer gillar att supa och titta på ishockey. Så mig träffar du inte på Lund Spark och Maskin. Hälsningar Pekka, den finska roboten.
2: Hos Lunds Park och Maskin har vi maskinerna du behöver och servicen du inte kan vara utan.
3: Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
4: Hej, Roine här på Bulöv Center. Jag har verkligen ett härligt jobb tack vare alla som jobbar här och alla trevliga kunder. Här finns allt du behöver om du är barn, pensionär eller mitt emellan. Välkommen in till oss.
5: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
6: Ludde, har du sett vilka fina sommarleksaker jag har fått?
7: Ja, vad roliga!
6: En boll och en jätteskoj fjäder.
7: Vi springer ut och leker.
6: Det är ju som husse säger, bättre att leka ute än att sitta inne.
8: Vi har allting för din lilla skatt.
9: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
5: Besök ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
10: All fun at work.
11: Presenteras av
12: Fricks Elektriska. Vi är jordnära. Fricksel.se.
13: Fun Radio.
14: Vi spelar världens största hits.

0: 95,3.
1: Fun Radio Guy.
0: Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Här är Skånes snabbaste eventkalender med biotips. För nu så kan du kolla in den kritikerrosade senaste filmen om Spider-Man, Brand New Day. Peter Parker, alltså Spider-Man, han fortsätter bekämpa brott i en värld som nu verkar ha glömt bort honom och hans gärningar. Och det här leder såklart till jobbiga funderingar. Men när stans värsta fiende någonsin dyker upp så måste han ju ta sig i kragen en gång till och kämpa för det. Och för dem han älskar.
3: I'm losing my mind. I am totally out of control. I gotta fix whatever this is right now.
4: Dr. Banner, you found a way to suppress mutating DNA, right? So could you get rid of the bad aspects but keep the good?
5: How would you decide what parts of nature are good or bad?
6: Go, Spider-Man!
7: You okay? Did you get rid of that monster inside you?
8: Think I might go see how MJ's doing.
7: Huh. All right, just give me a sec. Give me a sec. I'm not in high school anymore. Did you stretch? Are you a big stretcher? It's so good for you. You ready?
2: Stjärnspäckat, det är det som vanligt i Marvel-filmerna. Tom Holland, Zendaya, John Bernthal, Mark Ruffalo och många fler syns i Spider-Man.
7: I'm not in high school anymore. Did you stretch? Are you a big stretcher? It's so good for you. You ready?
2: Stjärnspäckat, det är det som vanligt i Marvel-filmerna. Tom Holland, Zendaya, John Bernthal, Mark Ruffalo och många

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
4: Och
5: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
6: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
7: Under eftermiddagen mestadels mulet väder och risk för en del regnskurar här i sydvästra Skåne. Temperaturerna på ungefär 18-19 grader och svaga till måttliga vindar.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
4: Och
5: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
6: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt.
3: I tennistävlingen US Open skrällde det till ordentligt när Novak Djokovic slogs ut redan i första omgången. Serben föll mot argentinske Mariano Navone, rankad som 49 i världen. Det är första gången på 20 år som Djokovic förlorar sin inledande match i en Grand Slam-turnering. Han rapporterades ha ryggproblem under matchen, skriver SVT Sport. Siffrorna från förra veckans naturkatastrof i Tibet och Nepal är dystra. Över 900 personer har omkommit och fortfarande saknas nästan 4300 människor, varav nästan 600 är utländska medborgare. Arbetet med att identifiera offer går långsamt, men DNA-tester väntas snabba upp processen. En undersökning från organisationen Håll Sverige rent avslöjar att nästan var tredje snusare och var fjärde rökare kastar fimpar eller prillor direkt på marken. Något som kostar skattebetalarna hundratals miljoner kronor varje år i städning. Många saknar kunskap om skräpets plaster och gifter, något som organisationen tror påverkar beteendet. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
5: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
5: Det här är världens bästa jobbprogram.
0: All fun at work.
5: Varje vardag klockan 10-18. Presenteras av
4: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.

Välkommen till lunchteman. Klockan passerar till 12. Det är dags att fixa någonting gott att äta. Dua Lipa fick det här med These Walls. Så nu till helt ny musik. Nämligen nya singeln från Alex Warren. Den heter Emerald Eyes.

0: rullar fram genom måndagslunchen med musik från Ariana Grande. Heter den med Gillamme heter låten. Och strax till musik från Swedish House Mafia som gästade Göteborg nu i helgen. Och planen var att de skulle gigga två kvällar på Ullevi. Men dåligt väder så att käppa hjulet för den ena kvällen. Så man betalade tillbaks alla biljettpengar till de som hade köpt biljetter. Och sen så arrangerade man också en gratis konsert faktiskt i Göteborg. Parallellt med det andra planerade gigget. Det var ganska generöst kan jag tycka. Om en stund, Swedish House Mafia med Don't You Worry Child. Om en stund, Don't You Worry Child. Det blir också Harry Styles med American Girls.
1: Vem tycker som dig? Gör våra valkompasser till Riksdag och Region Skåne. Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio.
3: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
4: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar. Från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Yuba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se. Hösten presenteras av
5: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
6: Och Gävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
7: Och curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
8: Weberöds kakelkompani.
9: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamott, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
10: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Så kom hit när det passar dig och bli inspirerad. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
11: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
12: Hej, Roine här på Bulöv Center. Jag har verkligen ett härligt jobb tack vare alla som jobbar här och alla trevliga kunder. Här finns allt du behöver om du är barn, pensionär eller mitt emellan. Välkommen in till oss.
11: Bulöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
13: Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystemet.
14: Anlita Frix Elektriska. Vi löser problem med ditt elsystem.
13: Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
0: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC-kylar.
15: Låt Lasses bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses bilservice är ditt första ansvar för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
16: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
17: Glasögonmagasinet.
18: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
19: Upplev känslan av fart och acceleration.
20: We got the action.
19: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
21: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
22: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
23: Ja, hej. Jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
24: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
23: Ja, nej, inga problem.
24: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
23: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
15: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
25: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks, Eriks biluthyrning.
26: Nu är det godisdags.
27: Ja, yeah, godis!
26: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
27: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
26: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
28: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
29: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell i butiken. Och 50% rabatt på tillbehör som regnskydd och mugghållare.
28: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
30: Animal City Food på Triangeln köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodisfavoriter. Animal City Food på Triangeln köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
31: All fun at work.
32: Presenteras av
33: Fricks Elektriska. Vi är jordnära. Fricksel.se.
34: Fun Radio.
35: Vi spelar världens största hits.

gästade Göteborg och Ulvi nu i helgen. Swedish House Mafia fick det här med Don't You Worry Child. Och strax till helt nya singer från Jonas Blå. Edge of Desire dyker upp om 3 minuter. Men först till Sara Larsson.

0: blandade franskottet Sienna Spiro här på Find Your med Material Lover. Och strax vidare musiken bland annat med Cat's Eye och till exempel Mark Ronson.
1: Vem tycker som dig? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne. Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio.
1: Hösten presenteras av Djurens Värld Foderluckan. Din lokala djuraffär i Staffanstorp. Med hjärta för djuren.
3: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
4: Och P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
5: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamott, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
1: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
6: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
7: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Frix Elektriska. Vi är jordnära.
1: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Yuba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
8: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamarkliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
9: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, droppa in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
10: Upplev känslan av fart och acceleration.
11: We got the action.
10: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
1: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
12: Nu är det 35 år sedan Lasse startade glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
13: Glasögonmagasinet.
14: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
15: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Ljunga av 2026 års modell i butiken. Och 50% rabatt på tillbehör som regnskydd och mugghållare.
14: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Ljungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
16: Hej! Jag skulle vilja hyra en flyttbil.
17: Ja, vi har erbjudande på fransk korvmeny då.
16: Nej, bara bilen, tack.
17: Ja, vad vill du ha för dricka till det?
16: Nej.
17: Tar du stora menyn får du två skraplotter.
16: Nej. Gud, en flyttbil!
18: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Hyr snabbt!

0: har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
1: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
2: Animal City Food på Triangens köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodisfavoriter. Animal City Food på Triangens köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
3: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
4: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
3: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
4: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
0: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
5: En sak är säker. Den var inte servad på Lunds park och maskin.
6: Hej, Roine här på Bulöv Center. Jag har verkligen ett härligt jobb tack vare alla som jobbar här och alla trevliga kunder. Här finns allt du behöver om du är barn, pensionär eller mitt emellan. Välkommen in till oss.
0: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
7: Missan, idag vill jag ut och jaga lite kanin.
8: Oj, vad bra då att Husse och Matta har köpt ett nytt starkt koppel på Mammut, Hund och Katt.
7: Varför då?
8: Ja... Kopplar du inte?
9: Vi har allting för din lilla skatt. Mammut, hund och katt.
10: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
0: Besök ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
11: All fun at work.
2: Presenteras av
12: Fricks Elektriska. Vi är jordnära. Fricksel.se.
13: Fun Radio.

Nya singeln från Cat's Eye heter Animal. Strax till klockan 13, du väntar nyheter och väder med först ett samarbete mellan Mark Ronson och Miley Cyrus. Här är Nothing Breaks Like a Heart.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
4: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
5: Under eftermiddagen mestadels mulet väder och risk för en del regnskurar här i sydvästra Skåne. Temperaturen upp på ungefär 18-19 grader och svaga till måttliga vindar.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
4: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu senaste nytt.
6: Siffrorna från förra veckans naturkatastrof i Tibet och Nepal är dystra. Över 900 personer har omkommit och fortfarande saknas nästan 4300 människor, varav nästan 600 är utländska medborgare. Arbetet med att identifiera offer går långsamt, men DNA-tester väntas snabba upp processen. En undersökning från organisationen Håll Sverige rent avslöjar att nästan var tredje snusare och var fjärde rökare kastar fimpar eller prillor direkt på marken. Något som kostar skattebetalarna hundratals miljoner kronor varje år i städning. Många saknar kunskap om skräpets plaster och gifter. Något som organisationen tror påverkar beteendet. Musikjättarna Sony Music och Warner Music stämmer AI-bolaget Anthropic för att ha använt tiotusentals upphovsrättsskyddade låtar för att träna sin AI-modell Claude. Skadeståndskravet kan nå flera miljarder dollar. Anthropic avvisar anklagelserna, enligt Dagens Industri. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
1: Det här är världens bästa jobbprogram.
0: All fun at work.
1: Varje vardag klockan 10-18. Presenteras av
7: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.

0: Det är måndag på Find Your, klockan på 13. Alex Warren fick du här med The Fever Dream. Och nu till en ny musik från Olivia Rodrigo.
1: New music.
2: Ny musik på Fun Radio.
0: Här är Stupid Song.

0: Jag tror från plattan The Romantic, Bruno Mars fick det här på Find You med I Just Might. Och strax till en klassiker från Heavy D and the Boys. Om en stund, Now That We Found Love, det blir också Taylor Swift med I Knew It, I Knew You.
1: Höger, vänster eller mittemellan? Gör våra valkompasser till Riksdag och Region Skåne. Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio. Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem.
3: Anlita Frix Elektriska. Vi löser problem med ditt elsystem.
2: Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
1: Hösten presenteras av
4: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
1: Och Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
5: Och Curla nu i Landskrona. Skånes kyligaste nöjescenter. Och
6: Weberöds kakelkompani.
1: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
7: När du ska göra om i trädgården behöver du ett stensäkert val. Grus.nu har servat Skåne sedan mer än 30 år. Vi har stora lager lokalt och kör ut med egna lastbilar. Därför blir det snabbare och smidigare. Behöver du inspiration? Besök vår utställning som har öppet dygnet runt. Välkommen till Nordanå Grusterminal. www.grus.nu.
1: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassa, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamanlast.se.
8: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamott, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
9: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
10: Hej, Roine här på Burlöv Center. Jag har verkligen ett härligt jobb tack vare alla som jobbar här och alla trevliga kunder. Här finns allt du behöver om du är barn, pensionär eller mitt emellan. Välkommen in till oss.
1: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
0: Visst är det härligt med sol? Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kyler. Låt Lasses bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
11: På onsdag, Ludde, då är det kloklippning.
12: Ja, vad skoj det ska bli. Helen på Mammut hund och katt är så snäll. Och så får man godis.
11: Ja, nu får vi påminna Husse och Matte så att de ringer och bokar.
13: Vi har allting för din lilla skatt.
14: Mammut hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöks torg i Lund.
15: Nu är det 35 år sedan Lasse startade glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
16: Glasögonmagasinet.
17: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
18: Upplev känslan av fart och acceleration.
19: We got the action.
18: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
20: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
21: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
22: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil.
23: Ja, vi har erbjudande på fransk hårmeny idag.
22: Nej, bara bilen, tack.
23: Ja, vad vill du ha för dricka till det?
22: Nej.
23: Tar du stora menyn får du 2 skraplotter.
22: Nej. Gud, en flyttbil.
24: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.

0: har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
1: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
2: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
3: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell i butiken. Och 50% rabatt på tillbehör som regnskydd och mugghållare.
2: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
4: Animal City Food på Triangeln köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodisfavoriter. Animal City Food på Triangeln köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
5: All fun at work.
6: Presenteras av
7: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.
5: Fun Radio.
8: Vi spelar världens största

0: Och See My Love heter låten. Och strax vidare bland annat med Harry Styles. Om en stund det härliga Adore You. Det blir också Dave Guetta och Jennifer Lopez med See Me Tonight.
1: Höger, vänster eller mittemellan? Gör våra valkompasser till Riksdag och Region Skåne. Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio.
1: Hösten presenteras av Djurens Värld Foderluckan. Din lokala djuraffär i Staffanstorp. Med hjärta för djuren.
0: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
3: Och P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
1: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar. Från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Yuba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
4: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
1: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
0: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kyler. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
5: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamotte, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
6: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök friksel.se. Friks Elektriska. Vi är jordnära.
7: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
8: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
9: Glasögonmagasinet.
10: Upplev känslan av fart och acceleration.
11: We got the action.
10: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
1: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
9: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
12: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell i butiken. Och 50% rabatt på tillbehör som regnskydd och mugghållare.
9: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
13: Hej! Jag skulle vilja hyra en flyttbil.
14: Ja, vi har erbjudande på fransk hårmeny idag.
13: Nej, bara bilen, tack.
14: Vad vill du ha för dricka till det?
13: Nej.
14: Tar du stora menyn får du 2 skraplotter.
13: Gud, en flyttbil!
15: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.

0: har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
1: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
2: Animal City Food på Triangeln Köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av Djurgårdens favoriter. Animal City Food på Triangeln Köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.

0: Quick Service ger dig snabb hjälp. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat.
1: Den var inte heller servad på Lunds park och maskin.
2: Hej, Roine här på Bulöv Center. Jag har verkligen ett härligt jobb tack vare alla som jobbar här och alla trevliga kunder. Här finns allt du behöver om du är barn, pensionär eller mitt emellan. Välkommen in till oss.
3: Bulöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
4: Ludde, vet du vad man får tips och råd om djur?
5: Ja, missan, det googlar man väl på nätet.
4: Ja, det vet katten. Har du tur stämmer det. Bättre är det att sticka till mammut, hund och katt. Där har husse och matte fått många goda råd.
5: Ja, missan, du har rätt. Det är ändå så svårt att swipa med tassen. Buff.
6: Vi har allting för din lilla skatt.
7: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karögstorg i Lund.
3: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
8: All fun at work.
9: Presenteras av
10: Fricks Elektriska. Vi är jordnära. Fricksel.se.
8: Fun Radio.
11: Vi spelar världens största

0: lördag på Find Your, strax till klockan 14. Det väntar en nyheter och världen innan det ska vi ta och kika till evenemangssvängen. Här är Fun Radio Guy.
1: Fun Radio 95,3.
2: Fun Radio Guy.
1: Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen.
3: Här är Skånes snabbaste eventkalender med biotips. För nu så kan du kolla in den kritikerrosade senaste filmen om Spider-Man, Brand New Day. Peter Parker, alltså Spider-Man, han fortsätter bekämpa brott i en värld som nu verkar ha glömt bort honom och hans gärningar. Och det här leder såklart till jobbiga funderingar. Men när stans värsta fiende någonsin dyker upp så måste han ju ta sig i kragen en gång till och kämpa för det. Och för dem, han älskat honom och hans gärningar. Och det här leder såklart till jobbiga funderingar. Men när stans värsta fiende någonsin dyker upp så måste han ju ta sig i kragen en gång till och kämpa.

0: Just give me a sec. Give me a sec. I'm not in high school anymore. Did you stretch? Are you a big stretcher? It's so good for you. You ready?
1: Stjärnspäckat, det är det som vanligt i Marvel-filmerna. Tom Holland, Zendaya, John Bernthal, Mark Ruffalo och många fler syns i Spider-Man Brand New Day. Se den på Filmstaden i Malmö och Lund ikväll. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi mycket nöje.
2: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
3: Fun Radio Guide.
2: Så har du koll på läget.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
4: Under eftermiddagen mestadels mulet väder och risk för en del regnskurar här i sydvästra Skåne. Temperaturen upp på ungefär 18-19 grader och svaga till måttliga vindar.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt.
5: En undersökning från organisationen Håll Sverige Rent avslöjar att nästan var tredje snusare och var fjärde rökare kastar fimpar eller prillor direkt.

0: på marken. Något som kostar skattebetalarna hundratals miljoner kronor varje år i städning. Många saknar kunskap om skräpets plaster och gifter. Något som organisationen tror påverkar beteendet. Musikjättarna Sony Music och Warner Music stämmer AI-bolaget Anthropic för att ha använt tiotusentals upphovsrättsskyddade låtar för att träna sin AI-modell Claude. Skadeståndskravet kan nå flera miljarder dollar. Anthropic avvisar anklagelserna, enligt Dagens Industri. Många föräldrar oroar sig för barnens säkerhet på sociala medier med problem som nätmobbning och hackade konton. Nu lanserar Integritetsskyddsmyndigheten en app med namnet Fantom-app. Den ska ge stöd till både barn och föräldrar med guider för att öka medvetenheten och minska utsattheten på nätet, enligt Svenska Dagbladet. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
2: Fun Radio.
1: Är världens bästa jobbprogram.
2: All fun at work.
1: Varje vardag klockan 10-18. Presenteras av
3: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.

Senast lönnyheten från Calvin Harris, Satisfy, fick det här på Find Your. Klockan är 14, det är Johan i studion. Hoppas de riktigt trevliga arbetsdag tillsammans med oss. Och vad säger om lite Jamiroquai? Hans klassiker från 90-talet Virtual Insanity dyker upp alldeles strax. Men först till 90 från Adela.

0: heter Sienna Spiro och Die on this hill heter låten. Och strax vidare musiken blir att med Bastille. Det väntar Pompeii om lite stund. Det blir också Madonna och Sabrina Carpenter med Bring Your Love. Så stanna kvar.
1: Vem tycker som dig? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne. Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio. Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
3: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar. Från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se. Hösten presenteras av
4: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
5: Och Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
6: Och curla nu i Landskrona. Skånes kyligaste nöjescenter. Och
7: Weberöds kakelkompani.
8: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamott, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
9: Behöver du hårdvara till trädgården? Grus.nu gör det enkelt för dig. Ange material och mängd och se vad det kostar direkt. Välj kort eller delbetalning med Wally och få allt levererat vid ett och samma tillfälle. Behöver du inspiration? Besök vår utställning. Välkommen till Nordan och Grusterminal. www.grus.nu.
10: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
11: Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem.
12: Anlita Friks Elektriska, vi löser problem med ett elsystem.
11: Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
13: Hej, Roine här på Bulöv Center. Jag har verkligen ett härligt jobb tack vare alla som jobbar här och alla trevliga kunder. Här finns allt du behöver om du är barn, pensionär eller mitt emellan. Välkommen in till oss.
10: Bulöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
0: Visst är det härligt med sol? Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
14: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
15: Glasögonmagasinet.
16: Tjena, Jesper här på Cykelkraft.
15: I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, drop in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
16: Upplev känslan av fart och acceleration.
17: We got the action.
16: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
18: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
19: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
20: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil.
21: Ja, vi har erbjudande på fransk hårmeny idag.
20: Nej, bara bilen, tack.
21: Ja, vad vill du ha för dricka till det?
20: Nej.
21: Tar du stora menyn får du 2 skraplotter.
20: Nej. Gud, en flyttbil!
22: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
23: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks biluthyrning.
24: Nu är det godisdags.
25: Ja, godis!
24: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
25: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
24: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
26: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
27: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Ljunga av 2026 års modell i butiken. Och 50% rabatt på tillbehör som regnskydd och mugghållare.
26: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Ljungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
28: Animal City Food på Triangens köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodis favoriter. Animal City Food på Triangens köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
29: All fun at work.
30: Presenteras av
31: Fricks elektriska. Vi är jordnära. Fricks el.se.
32: Fun Radio.
33: Vi spelar

Killen som sjunger och skriver de flesta texterna i bandet heter Dan Smith. Han är spetsen för Bestel här med Pompeji. Och strax till nya singeln från Alex Warren. Hans fantastiska Emerald Eyes dyker upp om 3 minuter. Men först till Bebe Rexha.

0: Där finns musik från Amsterdam, från duon Another, Talk to You heter låten. Det är Johan i studion strax med musik från Ed Sheeran. Med stund har vi bjudit på Bad Habits, det blir också Olivia Rodrigo med Drop Dead.
1: Vem tycker som dig? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne. Mer info på funradio.se. Fun Radio. Hösten presenteras av Djurens Värld Foderluckan. Din lokala djuraffär i Staffanstorp. Med hjärta för djuren.
0: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
2: Och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
3: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Singalong Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamotte, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
1: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
0: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
2: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök friksel.se. Friks Elektriska. Vi är jordnära.
1: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Yuba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
4: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
5: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
6: Upplev känslan av fart och acceleration.
7: We got the action.
6: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
1: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
8: Nu är det 35 år sedan Lasse startade glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
9: Glasögonmagasinet.
10: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
11: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Ljunga av 2026 års modell i butiken. Och 50% rabatt på tillbehör som regnskydd och mugghållare.
10: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Ljungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
12: Nästa. Strut eller baggare?
13: Ja, jag vill ha en glass i strut. 13 kulor.
12: I samma strut?
13: Ja! Jag har väl sett dem ovanpå varann.
14: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.

0: har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
1: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
2: Animal City Food på Triangeln Köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av Djurgårdens favoriter. Animal City Food på Triangeln Köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
3: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
4: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
3: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
4: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
0: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service.

0: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
1: Hej, Roine här på Bulöv Center. Jag har verkligen ett härligt jobb tack vare alla som jobbar här och alla trevliga kunder. Här finns allt du behöver om du är barn, pensionär eller mitt emellan. Välkommen in till oss.
2: Bulöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
3: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
4: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
3: Ja, men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
4: Ja, man vill ju ha något som biter.
5: Vi har allting för din lilla skatt.
6: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
2: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
7: All fun at work.
8: Presenteras av
9: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.
7: Fun Radio.
10: Vi spelar världens

släpper singlar på löpande band. Hon heter Olivia Rodrigo. Drop Dead fick du här på Find Your. Strax i klockan 15 ber oss in i trefikat med nyheter och värde. Men först till Ed Sheeran.

0: Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
4: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
5: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
6: Under kvällen och natten mestadels mulet och risk för skurar. Framåt morgontimmarna så ska det hålla upp. Och kanske kan vi få en annan solglimt under morgondagen. Temperaturerna på 18-19 grader ungefär under morgondagen. Och nu mitt i natten så kommer vi få ungefär 12-13 grader. Vinden i natt, svag till måttlig.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
4: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
5: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.

0: Nu senaste nytt.
1: Musikjättarna Sony Music och Warner Music stämmer AI-bolaget Anthropic för att ha använt tiotusentals upphovsrättsskyddade låtar för att träna sin AI-modell Claude. Skadeståndskravet kan nå flera miljarder dollar. Anthropic avvisar anklagelserna, enligt Dagens Industri. Många föräldrar oroar sig för barnens säkerhet på sociala medier med problem som nätmobbning och hackade konton. Nu lanserar Integritetsskyddsmyndigheten en app med namnet Fantom-app. Den ska ge stöd till både barn och föräldrar med guider för att öka medvetenheten och minska utsattheten på nätet, enligt Svenska Dagbladet. I tennistävlingen US Open skrällde det till ordentligt när Novak Djokovic slogs ut redan i första omgången. Serben föll mot argentinske Mariano Navone, rankad som 49 i världen. Det är första gången på 20 år som Djokovic förlorar sin inledande match i en Grand Slam-turnering. Han rapporterades ha ryggproblem under matchen, skriver SVT Sport. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne. Fun Radio.

0: här är världens bästa jobbprogram.
1: All fun at work.
0: Varje vardag klockan 10-18. Presenteras av
2: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.

En bit in i trafiket fick musik från Sabina Carpenter Tears heter låten. Det är Johan i studion. Jag finns med dig som vanligt fram till klockan 18. Och vad händer då den här timmen? Nu är alldeles strax en klassiker från Carly Rae Jepsen. Om du ihåg hennes Call Me Maybe, en väldigt trallvänlig sak som dyker upp alldeles strax. Det blir också Somber med My Body Isn't Ready. Först ett samarbete mellan Jonas Blå och Nelly. Här är Edge of Desire på Find Yard. Vi som ger dig er fransaste hits.

0: Under sommaren har han pendlat mellan världens olika storfestivaler och diverse andra gig också. Sunbury fick det här med My Body Isn't Ready. Och strax till en klassiker från Dante Thomas. Kommer du ihåg Miss California? Den tar vi bjuder på om lite stund. Det är också Dua Lipas klassiker New Rules.
1: Höger, vänster eller mittemellan? Gör våra valkompasser till Riksdag och Region Skåne. Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio. Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
3: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas. Hösten presenteras av
4: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
5: Och Gävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
6: Och curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
7: Weberöds kakelkompani.
8: Vill du ha gräs nu? Enkelt. Köp på rulle hos Nordanå och du har färdig gräsmatta på 4 veckor. Billigare än du tror. Hämta själv eller få det transporterat hem till dig. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund.
9: Även vid återvinningen i Kävlinge.
8: Gå in på www.grus.nu. Grus.nu.
10: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike 43, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamanlast.se.
11: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamott, Nick Schröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
12: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
13: Hej, Roine här på Bulöv Center. Jag har verkligen ett härligt jobb tack vare alla som jobbar här och alla trevliga kunder. Här finns allt du behöver om du är barn, pensionär eller mitt emellan. Välkommen in till oss.
14: Bulöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
15: Ludde. Har du sett hur fin min päls blivit?
16: Ja, missan. Du är så snygg så du hade kunnat gå på catwalken. Woof.
15: Äsch, så snäll du är. Jag tackar för ordet från Mammut, hund och katt. Bra både för mig och för husse och Mattes plånböcker.
17: Vi har allting för din lilla skatt.
18: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
0: Visst är det härligt med sol? Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra.
19: Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
20: Nu är det 35 år sedan Lasse startade glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
21: Glasögonmagasinet.
22: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
23: Upplev känslan av fart och acceleration.
24: We got the action.
23: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
25: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
26: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
27: Ja, du, jag skulle vilja ha hyllan Solveig.
28: Artikelnummer, tack.
27: Det är 682.
28: Vad sa du? 683?
27: Nej, 682.
28: Mm. Sa du 622?
19: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks Biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
29: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks.
30: Nu är det godisdags.
31: Ja, yeah, godis!
30: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
31: Ja, yeah, vi sticker till Candies Lund!
30: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
32: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
33: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Ljunga av 2026 års modell i butiken. Och 50% rabatt på tillbehör som regnskydd och mugghållare.
32: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Ljungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
34: Animal City Food på Triangeln köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodisfavoriter. Animal City Food på Triangeln köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
35: All fun at work.
36: Presenteras av
37: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.
38: Fun Radio.
39: Vi spelar världens

0: En av de stora svenska musikexporterna just nu, kanske den största för tillfället. Sara Larsson fick det här med Midnight Sun. Och strax till mer svensk musik. Det väntar Galantis. Om en stund, Heartbreak Anthem. Det blir också Sina Spiro med Material Lover.
1: Höger, vänster eller mittemellan? Gör våra valkompasser till Riksdag och Region Skåne. Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio.
1: Hösten presenteras av Djurens Värld Foderluckan. Din lokala djuraffär i Staffanstorp. Med hjärta för djuren.
3: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
4: Och P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
1: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Yuba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
5: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
1: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
0: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
6: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamott, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
7: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Frix Elektriska. Vi är jordnära.
8: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, droppa in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
9: Upplev känslan av fart och acceleration.
10: We got the action.
9: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
11: Nu är det 35 år sedan Lasse startade glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
12: Glasögonmagasinet. Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
13: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
14: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell i butiken. Och 50% rabatt på tillbehör som regnskydd och mugghållare.
13: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
15: Okej, jag skulle vilja ha en capricciosa med extra lök.
16: Ja, vi gör ingen extra lök.
15: Men, alltså jag vill ju ha lök på.
16: Nej, vi skulle aldrig göra capricciosa med lök.
15: Men vadå?
16: Då måste du välja oliver också.
17: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks Biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
18: Hyr smart, helt okomplicerat.
19: Nu är det godisdags.
20: Ja, godis!
19: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
20: Ja, vi sticker till Candys Lund!
19: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
21: Animal City Food på Triangeln Köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodisfavoriter. Animal City Food på Triangeln Köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.

0: Quick Service ger dig snabb hjälp. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat.
1: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
2: Nej då, det är smidigare så här.
3: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft, helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
4: Hej, Roine här på Bulöv Center. Jag har verkligen ett härligt jobb tack vare alla som jobbar här och alla trevliga kunder. Här finns allt du behöver om du är barn, pensionär eller mitt emellan. Välkommen in till oss.
5: Burlöv Center. För dig. För alla. För hela livet.
6: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
7: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
6: Ja, men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
7: Ja, man vill ju ha något som biter.
8: Vi har allting för din lilla skatt.
9: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karux Torg i Lund.
5: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
10: All fun at work.
11: Presenteras av
12: Fricks Elektriska. Vi är jordnära. Fricksel.se.
13: Fun Radio.
14: Vi spelar världens

0: 95,3.
1: Fun Radio Guy.
0: Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Här är Skånes snabbaste eventkalender med biotips. För nu så kan du kolla in den kritikerrosade senaste filmen om Spider-Man, Brand New Day. Peter Parker, alltså Spider-Man, han fortsätter bekämpa brott i en värld som nu verkar ha glömt bort honom och hans gärningar. Och det här leder såklart till jobbiga funderingar. Men när stans värsta fiende någonsin dyker upp så måste han ju ta sig i kragen en gång till och kämpa för det. Och för dem han älskar.
3: I'm losing my mind. I am totally out of control. I gotta fix whatever this is right now.
4: Dr. Banner, you found a way to suppress mutating DNA, right?
3: So could you get rid of the bad aspects but keep the good?
5: How would you decide what parts of nature are good or bad?
6: Yo, Spider-Man!
7: You okay?
6: Can you get rid of that monster inside you?
8: I think I might go see how MJ's doing.
3: Huh. All right, just give me a sec. Give me a sec. I'm not in high school anymore.
6: Did you stretch? Are you a big stretcher?
3: It's so good for you.
6: You ready?
2: Chanspeckat, det är det som vanligt i Marvel-filmerna. Tom Holland, Zendaya, John Bernthal, Mark Ruffalo och många fler syns i Spider-Man Brand New Day. Se den på Filmstaden i Malmö och Lund ikväll. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi mycket nöje.
0: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
1: Fun Radio Guide.
0: Så har du koll på läget.
1: Fun Radio.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
4: Under kvällen och natten, mestadels mulet och risk för skurar. Framåt morgontimmarna så ska det hålla upp. Och kanske kan vi få en annan solglimt under morgondagen. Temperaturerna på 18-19 grader ungefär under morgondagen. Och nu mitt i natten så kommer vi få ungefär 12-13 grader. Vinden i natt, svag till måttlig.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt.
3: I tennistävlingen US Open skrällde det till ordentligt när Novak Djokovic slogs ut redan i första omgången. Serben föll mot argentinske Mariano Navone, rankad som 49 i världen. Det är första gången på 20 år som Djokovic förlorar sin inledande match i en Grand Slam-turnering. Han rapporterades ha ryggproblem under matchen, skriver SVT Sport. Siffrorna från förra veckans naturkatastrof i Tibet och Nepal är dystra. Över 900 personer har omkommit och fortfarande saknas nästan 4300 människor, varav nästan 600 är utländska medborgare. Arbetet med att identifiera offer går långsamt, men DNA-tester väntas snabba upp processen. En undersökning från organisationen Håll Sverige rent avslöjar att nästan var tredje snusare och var fjärde rökare kastar fimpar eller prillor direkt på marken. Något som kostar skattebetalarna hundratals miljoner kronor varje år i städning. Många saknar kunskap om skräpets plaster och gifter, något som organisationen tror påverkar beteendet. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
5: Cykelkraft, när du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
6: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
7: Och Go-Kart City, Electric Power.
8: Upplev känslan av ren kraft.
9: Och vägbetena fortsätter på väg 100 mellan Videholm och Kungstorp. Ett körfält är avstängt, tidvis är hastigheten begränsad till 30 km/h och det är stor risk för kö. Och i Malmö Industrigatan avstängd för fordonstrafik i närheten av Nobelvägen på grund av VA-betan. Omledning av trafiken sker ställt med orange vägvisning och där beräknas pågå fram till den 18 september.
1: Presenteras av
5: Cykelkraft, när du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
6: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
7: Och Go-Kart City, Electric Power.
8: Upplev känslan av ren kraft.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
1: Det här är världens bästa jobbprogram.
0: All fun at work.
1: Varje vardag klockan 10-18. Presenteras av
10: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.

En liten 16 år själv fick musik från Alex Warren, Fever Dream heter låten. Det är Johan Studion, jag finns med er som vanligt hela vägen fram till klockan 18. Nu ska vi också till Martin Garrix, en kille som har varit med i svängen ganska länge nu. Men det var faktiskt först 2022 som han släppte ett eget album, Sentio, som blev en stor succé. Och det kanske kommer fler album framöver. Här tillsammans med Ed Sheeran hör du Martin Garrix med Repeat It.

0: Välkommen till Finderastationen med Vansas hits på FN-bandet, på internet eller i din smarthögtalare och mobil. Bruno Mars fick det här med I Just Might. Och strax vidare musiken bland annat med Felix Jan. Gammal Chaka Khan-klassiker i grunden, Ain't Nobody dyker upp. Det blir också Taylor Swift med I Knew It, I Knew You.
1: Vem tycker som dig? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne. Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio.
3: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
4: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike 43, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamanlast.se. Hösten presenteras av
5: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
6: Och Gävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
7: Och Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
8: Weberöds kakelkompani.
9: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Singalong Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamott, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
10: Gud vad skoj att du ska lägga plattor på uppfarten.
11: Jo då, bara allting klaffar så. På måndag 07.30 kommer markstenen, på onsdag eftermiddag kommer grusen och på torsdag så kommer de hämta jorden vi grävt upp. Och nästa vecka på tisdag eller onsdag så kommer fogsanden också.
10: Det där låter lite krångligt. Det är mycket som ska klaffa för att det ska funka.
11: Nej då, jag har ju tagit tjänstledigt 6 veckor.
12: Beställ allt på ett och samma ställe så spar du tid och pengar. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. Nordan och grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. www.grus.nu.
13: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
0: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kyler. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
14: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
15: Glasögonmagasinet.
16: Hej, Roine här på Bulöv Center. Jag har verkligen ett härligt jobb tack vare alla som jobbar här och alla trevliga kunder. Här finns allt du behöver om du är barn, pensionär eller mitt emellan. Välkommen in till oss.
17: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
18: Tjena, Jesper här på Cykelkraft.
15: I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, drop in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
18: Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystemet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
19: Upplev känslan av fart och acceleration.
20: We got the action.
19: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
21: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
22: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
23: Jag skulle vilja gå med i er kundklubb.
24: Jaha, har du ditt fastnummer?
23: Måste man ha det?
24: Nej, det går med ett personbevis från Skatteverket också.
23: Jaha.
25: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
26: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks, Eriks biluthyrning.
27: Nu är det godisdags.
28: Ja, godis!
27: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
28: Ja, vi sticker till Candys Lund!
27: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
29: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
30: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell i butiken. Och 50% rabatt på tillbehör som regnskydd och mugghållare.
29: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
31: Animal City Food på Triangeln köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodis favoriter. Animal City Food på Triangeln köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
32: All fun at work.
33: Presenteras av
34: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.
35: Fun Radio.
36: Vi spelar världens största hit.

gång i tiden släppte av Chaka Khan, men det här var Felix Jans version av Ain't Nobody. Och strax till helt nytt från Adela. Hon dyker upp med Ain't In LA om 3 minuter. Först till Kygo, här är Save My Love.

0: Vi rullar fram genom en måndags eftermiddagen och snart är det dags för många att stämpla ut från jobbet när klockan blir 17. Teddy Swims fick det här med Mr. Know It All och strax till Adele. Låt med låtskrivaren Greg Karsten framför flygen också. Easy on Me dyker upp. Det blir också Dave Guetta och Jennifer Lopez med See Me Tonight.
1: Vem tycker som dig? Gör våra valkompasser till Riksdag och Region Skåne. Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio.
1: Hösten presenteras av Djurens Värld Foderluckan. Din lokala djuraffär i Staffanstorp. Med hjärta för djuren.
3: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
4: Och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
5: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamotte, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
1: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
0: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
6: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Frix Elektriska. Vi är jordnära.
1: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike 43, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamanlast.se.
7: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
8: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
9: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
10: Glasögonmagasinet.
11: Upplev känslan av fart och acceleration.
12: We got the action.
11: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
1: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
10: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
12: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell i butiken. Och 50% rabatt på tillbehör som regnskydd och mugghållare.
10: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
13: Ja, hej, jag vill hyra en flyttbil.
14: Jaha du, ja, då är det bara att fylla i de här frågorna om din körförmåga.
13: Ja, okej.
14: Så tar vi dina fingeravtryck här och här.
13: För att hyra en flyttbil?
14: Ja.
15: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.

0: har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
1: Ja, vi sticker till Candys Lund!
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
2: Animal City Food på Triangeln Köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodisfavoriter. Animal City Food på Triangeln Köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
3: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
4: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
3: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
4: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
0: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
5: Hej, jag heter Pekka. Jag är en finsk robot. Jag vet allt om matematik men ingenting om service eller personligt bemötande. Det var därför jag fick sparken från Lunds Park och Maskin. Det säljer allt för trädgården med personlig service medan jag mer gillar att supa och titta på ishockey. Så mig träffar du inte på Lunds Park och Maskin. Hälsningar Pekka, den finska roboten.
6: Hos Lunds Park och Maskin har vi maskinerna du behöver och servicen du inte kan vara utan.
7: Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
8: Hej, Roine här på Bulöv Center. Jag har verkligen ett härligt jobb tack vare alla som jobbar här och alla trevliga kunder. Här finns allt du behöver om du är barn, pensionär eller mitt emellan. Välkommen in till oss.
0: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
9: Ludde, har du sett vilka fina sommarleksaker jag fått?
10: Ja, vad roliga!
9: En boll och en jätteskoj fjäder.
10: Vi springer ut och leker.
9: Det är ju som husse säger, bättre att leka ute än att sitta inne.
11: Vi har allting för din lilla skatt. Mammut, hund och katt.
12: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
0: Besök ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
13: All fun at work.
2: Presenteras av
14: Fricks Elektriska. Vi är jordnära. Fricksel.se.
13: Fun Radio.
15: Vi spelar världens största

Den stora comebacken på senare tid för Jennifer Lopez tillsammans med Dave Guetta fick du här Save Me Tonight. Det är Johan Studion, strax nyheter, trafik och väder mitt i 17-ruschen. Men först till Greg Kirsten framför flygande tillsammans med Adele. Här är Sion med.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
4: Under kvällen och natten, mestadels mulet och risk för skurar. Framåt morgontimmarna så ska det hålla upp. Och kanske kan vi få en annan solglimt under morgondagen. Temperaturerna på 18-19 grader ungefär under morgondagen. Och nu mitt i natten så kommer vi få ungefär 12-13 grader. Vinden i natt, svag till måttlig.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt.
5: Siffrorna från förra veckans naturkatastrof i Tibet och Nepal är dystra. Över 900 personer har omkommit och fortfarande saknas nästan 4 300 människor, varav nästan 600 är utländska medborgare. Arbetet med att identifiera offer går långsamt, men DNA-tester väntas snabba upp processen. En undersökning från organisationen Håll Sverige rent avslöjar att nästan var tredje snusare och var fjärde rökare kastar fimpar eller prillor direkt på marken. Något som kostar skattebetalarna hundratals miljoner kronor varje år i städning. Många saknar kunskap om skräpets plaster och gifter, något som organisationen tror påverkar beteendet. Musikjättarna Sony Music och Warner Music stämmer AI-bolaget Anthropic för att ha använt tiotusentals upphovsrättsskyddade låtar för att träna sin AI-modell Claude. Skadeståndskravet kan nå flera miljarder dollar. Anthropic avvisar anklagelserna, enligt Dagens Industri. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
6: Cykelkraft, när du vill slippa bilköer och cykelpendla istället.
7: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Och Go-Kart City, Electric Power.
7: Upplev känslan av ren kraft.
8: Och vägbetena fortsätter på väg 100 mellan Videholm och Kungstorp. Ett körfält är avstängt, tidvis är hastigheten begränsad till 30 km/h och det är historisk för kö. Och i Malmö Industrigatan avstängd för fordonstrafik i närheten av Nobelvägen på grund av VA-betan. Omledning av trafiken sker ställt med orange vägvisning och där beräknas pågå fram till den 18 september.
1: Presenteras av
6: Cykelkraft, när du vill slippa bilköer och cykelpendla istället.
7: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Och Go-Kart City, Electric Power.
7: Upplev känslan av ren kraft.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
1: Det här är världens bästa jobbprogram.
0: All fun at work.
1: Varje vardag klockan 10-18. Presenteras av
9: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.

0: Det är måndag, klockan passerat 17 och många sitter i bilen på vägen från jobbet just nu. Och visste du underbart att E22 är öppen igen sen i fredags efter den hyfsat långa avstängningen som orsakade bland annat trafikkaos i Lund. Och nu ska vi oss till ny musik från Alex Warren.
1: New music.
2: Ny musik på Fun Radio.
0: Hans nya singel heter Emerald Eyes.

0: Imorgon kväll på Find Your, där fick musik från One Republic, Need Your Love heter låten. Och strax vidare bland annat med en klassiker från En Våg, My Lovin' dyker upp. Det blir också Calvin Harris med Satisfy. That's what we do.
1: Do my thing like you want me to. Höger, vänster eller mittemellan? Gör våra valkompasser till Riksdag och Region Skåne. Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio. Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem. Anlita Frix Elektriska. Vi löser problem med ett elsystem. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
1: Hösten presenteras av
3: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
1: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
4: Och Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
5: Weberöds kakelkompani.
1: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
6: Vill du ha sten till din trädgård nu? Enkelt. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark- och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. I vår utställning finns all inspiration för din trädgårdsplanering. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. www.grus.nu.
1: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike 43, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamanlast.se.
7: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamott, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
8: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
9: Ludde, på onsdag ska vi vaccineras av veterinären Torsten på Mammut hund och katt.
10: Oh, jag vill inte. Jag är spruträdd.
9: Ja, men du får jättegott godis.
10: Ja, då kommer jag. Ring och boka.
11: Vi har allting för din lilla skatt.
12: Mammut hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
13: Hej, Roine här på Bulöv Center. Jag har verkligen ett härligt jobb tack vare alla som jobbar här och alla trevliga kunder. Här finns allt du behöver om du är barn, pensionär eller mitt emellan. Välkommen in till oss.
1: Bulöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
14: Visst är det härligt med sol? Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC-kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
15: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
16: Glasögonmagasinet.
17: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
18: Upplev känslan av fart och acceleration.
19: We got the action.
18: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
20: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
21: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
22: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
23: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
22: Ja, nej, inga problem.
23: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
22: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
14: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks Biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.

0: har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
1: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
2: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
3: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell i butiken. Och 50% rabatt på tillbehör som regnskydd och mugghållare.
2: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
4: Animal City Food på Triangeln köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av Djurgårdens favoriter. Animal City Food på Triangeln köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
5: All fun at work.
2: Presenteras av
6: Fricks elektriska. Vi är jordnära. Fricksel.se.
5: Fun Radio.
7: Vi spelar världens

Imorgon kväll på Friday Night, här fick du en klassiker från en våg som fick smeknamnet The Funky Divas efter sitt andra mycket framgångsrika album med samma namn. Mycket passande. My Loving heter låten som du fick här på Friday Night. Tack så till senaste singeln från Jonas Blå. Edge of Desire dyker upp efter Another High Talk to You.

0: Vi rullar fram genom måndagskvällen med musik från Sabina Carpenter, Test heter låten. Och strax till ösig musik från Bibrexa, en av sommarens stora hitlåtar, New Religion. Och med stund också Miley Cyrus med Flowers.
1: Höger, vänster eller mittemellan? Gör våra valkompasser till Riksdag och Region Skåne. Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio.
1: Hösten presenteras av Djurens Värld Foderluckan. Din lokala djuraffär i Staffanstorp. Med hjärta för djuren.
3: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
4: Och P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
1: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar. Från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamanlast.se.
5: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
1: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
6: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
7: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamotte, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
8: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök friksel.se. Friks Elektriska. Vi är jordnära.
9: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
10: Upplev känslan av fart och acceleration.
11: We got the action.
10: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
1: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
12: Nu är det 35 år sedan Lasse startade glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
13: Glasögonmagasinet.
14: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
15: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Ljunga av 2026 års modell i butiken. Och 50% rabatt på tillbehör som regnskydd och mugghållare.
14: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Ljungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
16: Hej! Jag skulle vilja hyra en flyttbil.
17: Ja, vi har erbjudande på fransk hårmeny idag.
16: Nej, bara bilen, tack.
17: Vad vill du ha för dricka till det?
16: Nej.
17: Tar du stora menyn får du två skraplotter.
16: Gud, en flyttbil!
18: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Hyr smart.

0: har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
1: Ja, vi sticker till Candys Lund!
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
2: Animal City Food på Triangeln Köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodisfavoriter. Animal City Food på Triangeln Köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.

0: Quick Service ger dig snabb hjälp. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat.
1: En sak är säker. Den var inte servad på Lunds park och maskin.
2: Hej, Roine här på Bulöv Center. Jag har verkligen ett härligt jobb tack vare alla som jobbar här och alla trevliga kunder. Här finns allt du behöver om du är barn, pensionär eller mitt emellan. Välkommen in till oss.
3: Bulöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
4: Hej. Det här är Magnus Mammut. Gör som jag. När jag ska handla så väljer jag en butik med bra service och mat med naturliga råvaror. En gång missade jag det och åt en linjal, men jag blev i alla fall mätt.
5: Vi har allting för din lilla skatt.
6: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver.
7: På Karlhögstorg i Lund.
3: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
8: All fun at work.
9: Presenteras av
10: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.
8: Fun Radio.
11: Vi spelar världens största

0: Kultur till låten New Religion fick det här med Bibrexa. Strax till klockan 18, det väntar en nyhet och trafik och väder. Om det här Kiwan för idag, önskar nu en riktigt trevlig måndagkväll. Vi hörs igen morgon tisdag, samma tid och samma kanal.
1: Fun Radio 95,3.
2: Fun Radio Guy.
1: Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen.
3: Här är Skånes snabbaste eventkalender med biotips. För nu så kan du kolla in den kritikerrosade senaste filmen om Spider-Man, Brand New Day. Peter Parker, alltså Spider-Man, han fortsätter bekämpa brott i en värld som nu verkar ha glömt bort honom och hans gärningar. Och det här leder såklart till jobbiga funderingar. Men när stans värsta fiende någonsin dyker upp så måste han ju ta sig i kragen en gång till och kämpa för det. Och för dem han älskar.
4: I'm losing my mind. I am totally out of control. I gotta fix whatever this is right now.
5: Dr. Banner, you found a way to suppress mutating DNA, right? So could you get rid of the bad aspects but keep the good?
6: How would you decide what parts of nature are good or bad?
7: Go, Spider-Man!
8: You okay?
7: You can get rid of that monster inside you?
9: Think I might go see how MJ's doing.
8: Huh. All right, just give me a sec. Give me a sec.
9: I'm not in high school anymore.
8: Did you stretch? You a big stretcher?
9: It's so good for you.
8: You ready?
3: Stjärnspäckat, det är det som vanligt i Marvel-filmerna. Tom Holland, Zendaya, Jon Bernthal, Mark Ruffalo och många fler syns i Spider-Man Brand New Day. Se den på Filmstaden i Malmö och Lund ikväll. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi mycket nöje.
1: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Fun Radio Guide.
1: Så har du koll på läget.
2: Fun Radio. We were good.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
4: Under kvällen och natten, mestadels mulet och risk för skurar. Framåt morgontimmarna så ska det hålla upp. Och kanske kan vi få en och annan solglimt under morgondagen. Temperaturerna på 18-19 grader ungefär under morgondagen. Och nu mitt i natten så kommer vi få ungefär 12-13 grader. Vinden i natt, svag till måttlig.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu senaste nytt.
3: En undersökning från organisationen Håll Sverige Rent avslöjar att nästan var tredje snusare och var fjärde rökare kastar fimpar eller prillor direkt på marken. Något som kostar skattebetalarna hundratals miljoner kronor varje år i städning. Många saknar kunskap om skräpets plaster och gifter, något som organisationen tror påverkar beteendet. Musikjättarna Sony Music och Warner Music stämmer AI-bolaget Anthropic för att ha använt tiotusentals upphovsrättsskyddade låtar för att träna sin AI-modell Claude. Skadeståndskravet kan nå flera miljarder dollar. Anthropic avvisar anklagelserna, enligt Dagens Industri. Många föräldrar oroar sig för barnens säkerhet på sociala medier med problem som nätmobbning och hackade konton. Nu lanserar Integritetsskyddsmyndigheten en app med namnet Fantomapp. Den ska ge stöd till både barn och föräldrar med guider för att öka medvetenheten och minska utsattheten på nätet, enligt Svenska Dagbladet. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
6: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Och Go-Kart City. Electric power.
6: Upplev känslan av ren kraft.
7: Och vägbetena fortsätter på väg 100 mellan Videholm och Kungstorp. Ett körfält är avstängt. Tidvis är hastigheten begränsad till 30 km timmen och det är historisk för kö. Och i Malmö Industrigatan avstängd för fordonstrafik i närheten av Nobelvägen på grund av VA-betan. Omledning av trafiken sker ställt med orange vägvisning och där beräknas pågå fram till den 18 september.
1: Presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
6: Och Anderssons motorgarage på Gastelyck.

0: veckan i Lund.
1: Och Go-Kart City Electric Power.
0: Upplev känslan av ren kraft.
2: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
2: Massor med musik och mindre reklam hela kvällen.
1: Fun all night. Fun all night.
2: Presenteras av GSG i hjärtat av Södra Sandby.
1: Och Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
3: ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn.

0: Vem tycker som dig? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne.
1: Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio.
3: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
4: Hösten presenteras av
5: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
6: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
7: Och Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
8: Weberöds kakelkompani.
9: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike 43, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamanlast.se.
10: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamotte, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
11: Nu finns det en ny revolutionerande produkt hos Nordanå. Geokeramika kombinerar det bästa av två världar. En snygg keramisk platta med en stabil och dränerande underdel. Perfekt för såväl uppfarter som uteplatser. Välj bland 100 olika designer. Så innan du köper granitkeramik, låt oss förklara fördelarna med geokeramika. Välkommen till Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
12: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
13: Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem.
14: Anlita Frix Elektriska, vi löser problem med ett elsystem.
13: Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
15: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
16: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
17: Glasögonmagasinet.
18: Hej, Roine här på Bulöv Center. Jag har verkligen ett härligt jobb tack vare alla som jobbar här och alla trevliga kunder. Här finns allt du behöver om du är barn, pensionär eller mitt emellan. Välkommen in till oss.
19: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
17: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
20: Upplev känslan av fart och acceleration.
21: We got the action.
20: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
22: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
23: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
24: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil.
25: Ja, vi har erbjudande på fransk korvmeny idag.
24: Nej, bara bilen, tack.
25: Ja, vad vill du ha för dricka till det?
24: Nej.
25: Tar du stora menyn får du 2 skraplotter.
24: Nej. Gud, en flyttbil!
26: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.

0: Kändis har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
1: Ja, yeah! Vi sticker till Kändis Lund!
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Kändis Lund. En god affär.
2: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
3: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell i butiken. Och 50% rabatt på tillbehör som regnskydd och mugghållare.
2: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
4: Animal City Food på Triangeln köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodis favoriter. Animal City Food på Triangeln köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
5: Hallå, Anders Johansson heter jag.
6: Ja,
5: förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig så nej men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
7: Fun all night.
2: Presenteras av GSG i hjärtat av Södra Sandby.
7: Och Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
0: ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn.
7: Fun Radio.
8: Vi spelar världens största.

0: Vem tycker som dig? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne. Mer info på funradio.se.
1: Fun Radio.
0: Hösten presenteras av Djurens Värld Foderluckan. Din lokala djuraffär i Staffanstorp. Med hjärta för djuren.
2: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
3: Och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
4: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamott, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
0: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
2: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kyler. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
5: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök friksel.se. Friks Elektriska. Vi är jordnära.
0: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike 43, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamanlast.se.
6: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
7: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
8: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
9: Upplev känslan av fart och acceleration.
10: We got the action.
9: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
0: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
11: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
12: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Ljunga av 2026 års modell i butiken. Och 50% rabatt på tillbehör som regnskydd och mugghållare.
11: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Ljungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
13: Hej! Jag skulle vilja hyra en flyttbil.
14: Ja, vi har erbjudande på fransk hårmeny idag.
13: Nej, bara bilen, tack.
14: Vad vill du ha för dricka till det? Tar du stora menyn får du två skraplotter.
13: Gud, en flyttbil!
15: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
16: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks.
17: Nu är det godisdags.
18: Ja, yeah, godis!
17: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
18: Ja, yeah, vi sticker till Candys Lund!
17: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
19: Animal City Food på Triangens köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodisfavoriter. Animal City Food på Triangens köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
20: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
21: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
20: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
21: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
17: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
22: Den var inte heller servad på Lunds park och maskin.
23: Hej, Roine här på Bulöv Center. Jag har verkligen ett härligt jobb tack vare alla som jobbar här och alla trevliga kunder. Här finns allt du behöver om du är barn, pensionär eller mitt emellan. Välkommen in till oss.
17: Burlöv Center. För dig. För alla. För hela livet.
24: Missan, idag vill jag ut och jaga lite kanin.
25: Oj, vad bra då att Husse och Matta har köpt ett nytt starkt koppel på Mammut, Hund och Katt.
24: Varför då?
25: Ja, kopplar du inte?
26: Vi har allting för din lilla skatt.
27: Mammut, Hund och Katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
17: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
28: Här i regionen finns många välskötta, effektiva och proffsiga företag. Men på en punkt sviktar det ibland. Kundens första intryck i telefon.
29: Tja, trycket på verkstad, tryck 2 för butik.
28: Det hade ju kunnat låta så här istället.
17: Du kommer nu att få två val. Tryck 1 för verkstad, tryck 2 för butik.
28: På Fun Radio Production har vi kontakt med många av Sveriges bästa röster. Vi ser till så att er telefonväxel är lika proffsig som resten av företaget. Läs mer om möjligheterna på funradio.se. Klicka på produktion.
30: Fun all day.
31: Presenteras av GSG i hjärtat av Södra Sandby.
32: Och Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
17: ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn.
33: Fun Radio.
34: Vi spelar.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
4: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
5: Under kvällen och natten, mestadels mulet och risk för skurar. Framåt morgontimmarna så ska det hålla upp. Och kanske kan vi få en annan solglimt under morgondagen. Temperaturerna på 18-19 grader ungefär under morgondagen. Och nu mitt i natten så kommer vi få ungefär 12-13 grader. Vinden i natt, svag till måttlig.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
4: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
1: Massor med musik och mindre reklam hela kvällen.
0: Fun all night. Fun all night.
1: Presenteras av GSG i hjärtat av Södra Sandby.
0: Och Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
4: ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn.

0: Höger, vänster eller mittemellan? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne. Mer info på funradio.se.
1: Fun Radio. Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem.
2: Anlita Friks Elektriska. Vi löser problem med ett elsystem.
1: Ring 046 98 111 eller besök friksel.se.
0: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
3: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Så kom hit när det passar dig och bli inspirerad. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
0: Hösten presenteras av
4: BF Bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
5: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
6: Och Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
7: Weberöds kakelkompani.
0: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Yuba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
8: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamott, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
9: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
10: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kyler. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
11: Missan, visste du att Mammut, hund och katt säljer skandinavisk hundmat?
12: Ja, så lite. Är det något gott då?
11: Ja, så in i Norden.
13: Vi har allting för din lilla skatt.
14: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
15: Hej, Roine här på Bulöv Center. Jag har verkligen ett härligt jobb tack vare alla som jobbar här och alla trevliga kunder. Här finns allt du behöver om du är barn, pensionär eller mitt emellan. Välkommen in till oss.
0: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
16: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
17: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
18: Upplev känslan av fart och acceleration.
19: We got the action.
18: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
20: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
21: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
22: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil.
23: Ja, vi har erbjudande på fransk hårmeny idag.
22: Nej, bara bilen, tack.
23: Vad vill du ha för dricka till det?
22: Nej.
23: Tar du stora menyn får du 2 skraplotter.
22: Nej. Gud, en flyttbil!
24: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.

0: har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
1: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
2: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
3: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Ljunga av 2026 års modell i butiken. Och 50% rabatt på tillbehör som regnskydd och mugghållare.
2: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Ljungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
4: Animal City Food på Triangeln köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodisfavoriter. Animal City Food på Triangeln köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
5: Hallå, Anders Johansson heter jag.
6: Ja, förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig så. Nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många.
5: Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
7: Fun all night.
2: Presenteras av Geos Geo i hjärtat av Södra Sandby.
7: Och Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
0: ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn.
7: Fun Radio.
8: Vi spelar världens

0: Höger, vänster eller mittemellan? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne. Mer info på funradio.se.
1: Fun Radio.
0: Hösten presenteras av Djurens Värld Foderluckan. Din lokala djuraffär i Staffanstorp. Med hjärta för djuren.
2: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
3: Och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
0: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamanlast.se.
4: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
0: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
5: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kyler. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
6: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamotte, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
7: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök friksel.se. Anlita
8: Frix.
7: Friks Elektriska. Vi är jordnära.
9: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
10: Upplev känslan av fart och acceleration.
11: We got the action.
10: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
12: Nu är det 35 år sedan Lasse startade glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
13: Glasögonmagasinet.
0: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se
13: och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
14: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
15: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Ljunga av 2026 års modell i butiken. Och 50% rabatt på tillbehör som regnskydd och mugghållare.
14: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Ljungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
16: Nästa. Strut eller bägare?
17: Jag vill ha en glass i strut. 13 kulor.
16: I samma strut?
17: Ja! Jag har sett dem ovanpå varann.
18: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
19: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks biluthyrning.
20: Nu är det godisdags.
21: Ja! Yeah! Godis!
20: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
21: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
20: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
22: Animal City Food på Triangeln Köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodisfavoriter. Animal City Food på Triangeln Köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.

0: Quick Service ger dig snabb hjälp. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Letar du efter en sötnos som kan sköta diskostädning där hemma? Det kan vi tyvärr inte hjälpa dig med. Däremot har vi många skönheter hos oss som kan hjälpa dig med det mesta i trädgården. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
1: Hej, Roine här på Bulöv Center. Jag har verkligen ett härligt jobb tack vare alla som jobbar här och alla trevliga kunder. Här finns allt du behöver om du är barn, pensionär eller mitt emellan. Välkommen in till oss.
2: Burlöv Center. För dig. För alla. För hela livet.
3: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
4: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
3: Ja, men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
4: Ja, man vill ju ha något som biter.
5: Vi har allting för din lilla skatt.
6: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
2: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
0: Fun Radios lyssnare lägger 6,1 miljarder på sina bilar varje år. Det kan vara bra att känna till för dig som jobbar med marknadsföring i Skåne.
7: Med Fun Radio når du en köpstark målgrupp mitt i yrkeslivet.
8: Fun Radio.
7: Läs mer om möjligheterna på funradio.se eller ring oss på 040 60 75 750. Fun Radio 95,3. Köpstarka lyssnare med regionens bästa musiksmak.
8: Fun All Night.
7: Presenteras av GSG i hjärtat av Södra Sandby.
0: Och Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
2: ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn.
8: Fun Radio.
7: Vi spelar värd.

0: talking. Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
4: Och
5: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
6: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
7: Under kvällen och natten, mestadels mulet och risk för skurar. Framåt morgontimmarna så ska det hålla upp. Och kanske kan vi få en annan solglimt under morgondagen. Temperaturerna på 18-19 grader ungefär under morgondagen. Och nu mitt i natten så kommer vi få ungefär 12-13 grader. Vinden i natt, svag till måttlig.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
4: Och
5: Kävlinge Zoo,
6: 20 år med allt till ditt husdjur. Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.

0: Vem tycker som dig? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne. Mer info på funradio.se.
1: Fun Radio. Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystemet. Anlita Frix Elektriska, du löser problem med ett elsystem. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
2: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
3: När du ska göra om i trädgården behöver du ett stensäkert val. Grus.nu har servat Skåne sedan mer än 30 år. Vi har stora lager lokalt och kör ut med egna lastbilar. Därför blir det snabbare och smidigare. Behöver du inspiration? Besök vår utställning som har öppet dygnet runt. Välkommen till Nordanå Grusterminal. www.grus.nu.
2: Hösten presenteras av
4: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
5: Och Gävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
6: Och curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
7: Weberöds kakelkompani.
2: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Yuba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
8: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamott, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
9: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
10: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
11: Hej, Roine här på Bulöv Center. Jag har verkligen ett härligt jobb tack vare alla som jobbar här och alla trevliga kunder. Här finns allt du behöver om du är barn, pensionär eller mitt emellan. Välkommen in till oss.
2: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
12: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
13: Glasögonmagasinet.
14: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, drop in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
13: Upplev känslan av fart och acceleration.
15: We got the action.
13: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
16: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
17: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
18: Ja, du, jag skulle vilja ha hyllan Solveig.
19: Artikelnummer, tack.
18: Det är 682.
19: Vad sa du? 683?
18: Nej, 682.
19: Mm. Sa du 622?
20: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
21: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks.
22: Nu är det godisdags.
23: Ja, godis!
22: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
23: Ja, vi sticker till Candys Lund.
22: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
24: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
25: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell i butiken. Och 50% rabatt på tillbehör som regnskydd och mugghållare.
24: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
26: Animal City Food på Triangeln köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodisfavoriter. Animal City Food på Triangeln köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
27: Hallå, Anders Johansson heter jag.
28: Ja, förlåt att jag stör. Mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna.
27: Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig. Så, nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
29: Fun all night.
30: Presenteras av GeoSkill i hjärtat av Södra Sandby.
31: Och Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
32: ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn.
33: Fun Radio.
34: Vi spelar världens

0: Vem tycker som dig? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne. Mer info på funradio.se.
1: Fun Radio.
0: Hösten presenteras av Djurens Värld Foderluckan. Din lokala djuraffär i Staffanstorp. Med hjärta för djuren.
2: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
3: Och P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
0: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Yuba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
4: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
0: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
5: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
6: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska sing-along Christmas show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamotte, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
7: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök friksel.se. Friks Elektriska. Vi är jordnära.
8: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, drop in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
9: Upplev känslan av fart och acceleration.
10: We got the action.
9: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
11: Nu är det 35 år sedan Lasse startade glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
12: Glasögonmagasinet.
0: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
12: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
13: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell i butiken. Och 50% rabatt på tillbehör som regnskydd och mugghållare.
12: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
14: Okej, jag skulle vilja ha en capricciosa med extra lök.
15: Ja, vi gör ingen extra lök.
14: Men, alltså jag vill ju ha lök på.
15: Nej, vi skulle aldrig göra capricciosa med lök.
14: Men vadå?
15: Då måste du välja oliver också.
16: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Hyr

0: har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
1: Ja, vi sticker till Candys Lund!
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
2: Animal City Food på Triangeln Köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av Djurgårdens favoriter. Animal City Food på Triangeln Köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
3: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
4: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
3: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
4: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
0: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service.

0: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
1: Hej, Roine här på Bulöv Center. Jag har verkligen ett härligt jobb tack vare alla som jobbar här och alla trevliga kunder. Här finns allt du behöver om du är barn, pensionär eller mitt emellan. Välkommen in till oss.
2: Bulöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
3: Ludde, har du sett vilka fina sommarleksaker jag fått?
4: Ja, vad roliga!
3: En boll och en jätteskoj fjäder.
4: Vi springer ut och leker.
3: Det är ju som husse säger, bättre att leka ute än att sitta inne.
5: Vi har allting för din lilla skatt.
6: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
2: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
7: Här i regionen finns många välskötta, effektiva och proffsiga företag. Men på en punkt sviktar det ibland. Kundens första intryck i telefon.
8: Hallå! Ja, just nu är det många som ringer.
7: Det hade ju kunnat låta så här istället.
9: Just nu är det många som ringer. Vi svarar på ditt samtal så fort vi hinner.
7: På Fun Radio Production har vi kontakt med många av Sveriges bästa röster. Vi ser till så att er telefonväxel är lika proffsig som resten av företaget. Läs mer om möjligheterna på funradio.se. Klicka på produktion.
10: Fun all day.
11: Presenteras av GeoSkill i hjärtat av Södra Sandby.
12: Och Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
2: ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn.
10: Fun Radio.
13: Vi spelar världens största hits.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och

0: och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
1: Massor med musik och mindre reklam hela kvällen.
0: Fun all night. Fun all night.
1: Presenteras av GSG i hjärtat av Södra Sandby.
0: Och Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
2: ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn.

0: Höger, vänster eller mittemellan? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne. Mer info på funradio.se.
1: Fun Radio. Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem.
2: Anlita Frix Elektriska. Vi löser problem med ett elsystem.
1: Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
0: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas. Hösten presenteras av
3: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
4: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
5: Och curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
6: Weberöds kakelkompani.
7: Behöver du hårdvara till trädgården? Grus.nu gör det enkelt för dig. Ange material och mängd och se vad det kostar direkt. Välj kort eller delbetalning med Wally och få allt levererat vid ett och samma tillfälle. Behöver du inspiration? Besök vår utställning. Välkommen till Nordan och Grusterminal. www.grus.nu.
0: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike 43, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamanlast.se.
8: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamott, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
9: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
10: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kyler. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
11: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
12: Glasögonmagasinet.
13: Hej, Roine här på Burlöv Center. Jag har verkligen ett härligt jobb tack vare alla som jobbar här och alla trevliga kunder. Här finns allt du behöver om du är barn, pensionär eller mitt emellan. Välkommen in till oss.
0: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
14: Missan, på Mammut Hund och Katt har de jättebra schampon och tvålar för oss djur.
15: Jag vet, Ludde. Har du förresten hört historien om älgen som tvättade sig och blev ren?
14: Ja, det har jag faktiskt gjort.
16: Vi har allting för din lilla skatt.
17: Mammut,
16: Mammut. Mammut Hund och Katt.
12: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöksdorg i Lund.
17: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, droppa in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
18: Upplev känslan av fart och acceleration.
19: We got the action.
18: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
20: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
21: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
22: Jag skulle vilja gå med i er kundklubb.
23: Jaha, har du ditt passnummer?
22: Måste man ha det?
23: Nej, det går med ett personbevis från Skatteverket också.
22: Jaha.
24: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.

0: har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
1: Ja, vi sticker till Candys Lund!
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
2: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
3: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell i butiken. Och 50% rabatt på tillbehör som regnskydd och mugghållare.
2: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
4: Animal City Food på Triangeln köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodis favoriter. Animal City Food på Triangeln köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
5: Fun all day.
2: Presenteras av GSG i hjärtat av Södra Sandby.
6: Och Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
0: ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn.
5: Fun Radio.
7: Vi spelar världens största hits.

0: höger, vänster eller mittemellan? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne. Mer info på funradio.se.
1: Fun Radio.
0: Hösten presenteras av Djurens Värld Foderluckan. Din lokala djuraffär i Staffanstorp. Med hjärta för djuren.
2: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
3: Och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
0: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamanlast.se.
4: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
0: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
5: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
6: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska sing-along Christmas show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamotte, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
7: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök friksel.se. Friks Elektriska. Vi är jordnära.
8: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, droppa in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
9: Upplev känslan av fart och acceleration.
10: We got the action.
9: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
0: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
11: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
12: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell i butiken. Och 50% rabatt på tillbehör som regnskydd och mugghållare.
11: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
13: Nu är det 35 år sedan Lasse startade glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
14: Glasögonmagasinet.
15: Ja, hej, jag vill hyra en flyttbil.
16: Jaha du, ja då är det bara att fylla i de här frågorna om din körförmåga.
15: Ja, okej.
16: Så tar vi dina fingeravtryck här och här.
15: För att hyra en flyttbil?
16: Ja.
17: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.

0: har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
1: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
2: Animal City Food på Triangens köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodisfavoriter. Animal City Food på Triangens köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.

0: Quick Service ger dig snabb hjälp. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat.
1: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
2: Nej då, det är smidigare så här.
3: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
4: Hej, Roine här på Bulöv Center. Jag har verkligen ett härligt jobb tack vare alla som jobbar här och alla trevliga kunder. Här finns allt du behöver om du är barn, pensionär eller mitt emellan. Välkommen in till oss.
5: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
6: Ludde, vet du vad man får tips och råd om djur?
7: Ja, missan, det googlar man väl på nätet.
6: Ja, det vet jag katten. Har du tur stämmer det. Bättre är att sticka till mammut, hund och katt. Där har husse och matte fått många goda råd.
7: Ja, missan, du har rätt. Det är ändå så svårt att swipa med tassen. Buff.
8: Vi har allting för din lilla skatt.
9: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karögstorg i Lund.
5: Besök ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
0: Fun Radios lyssnare handlar livsmedel för 5,5 miljarder varje år. Med rätt marknadsföring kan de bli dina nya kunder.
10: Med Fun Radio når du en köpstark målgrupp mitt i yrkeslivet.
11: Fun Radio.
10: Läs mer om möjligheterna på funradio.se eller ring oss på 040 60 75 750. Fun Radio 95,3. Köpstarka lyssnare med regionens bästa musiksmak.
11: Fun all day.
10: Presenteras av GSG i hjärtat av Södra Sandby.
0: Och Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
5: ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn.
11: Fun Radio.
10: Vi

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Massor med musik och mindre reklam hela kvällen.
1: Fun all night. Fun all night.
0: Presenteras av GSGO i hjärtat av Södra Sandby.
1: Och Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
2: ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn.

0: Sverige.
1: Vem tycker som dig? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne. Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio. Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem.
3: Anlita Frix Elektriska. Vi löser problem med ett elsystem.
2: Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
4: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
5: Vill du ha gräs nu? Enkelt! Köp på rulle hos Nordanå och du har färdig gräsmatta på 4 veckor. Billigare än du tror. Hämta själv eller få det transporterat hem till dig. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. Gå in på www.grus.nu. Grus.nu.
4: Hösten presenteras av
6: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
7: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
8: Och curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
9: Weberöds kakelkompani.
4: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
10: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamott, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
11: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
12: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kyler. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
13: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
14: Glasögonmagasinet.
15: Hej, Roine här på Burlöv Center. Jag har verkligen ett härligt jobb tack vare alla som jobbar här och alla trevliga kunder. Här finns allt du behöver om du är barn, pensionär eller mitt emellan. Välkommen in till oss.
4: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
16: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, drop in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
0: Upplev känslan av fart och acceleration.
14: We got the action.
0: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
17: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
18: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
19: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
20: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
19: Ja, nej, inga problem.
20: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
19: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
21: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
22: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks, Eriks biluthyrning.
23: Nu är det godisdags.
24: Ja! Yeah!
23: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
24: Ja, vi sticker till Candys Lund!
23: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
25: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
26: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell i butiken. Och 50% rabatt på tillbehör som regnskydd och mugghållare.
25: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
27: Animal City Food på Triangeln köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av Djurgårdens favoriter. Animal City Food på Triangeln köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
28: Hallå, Anders Johansson heter jag.
29: Ja, förlåt att jag stör. Mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna.
28: Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig. Så, nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna. Jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
30: Fun all night.
31: Presenteras av GSGO i hjärtat av Södra Sandby.
32: Och Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
33: ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn.
34: Fun Radio.
35: Vi spelar världens största.

0: Vem tycker som dig? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne. Mer info på funradio.se.
1: Fun Radio.
0: Hösten presenteras av Djurens Värld Foderluckan. Din lokala djuraffär i Staffanstorp. Med hjärta för djuren.
2: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
3: Och P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
0: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
4: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
0: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
5: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kyler. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
6: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamotte, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
7: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Fricks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Fricks Elektriska. Vi är jordnära.
8: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
9: Upplev känslan av fart och acceleration.
10: We got the action.
9: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
0: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
11: Beba barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
12: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Ljunga av 2026 års modell i butiken. Och 50% rabatt på tillbehör som regnskydd och mugghållare.
11: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Ljungas breda sortiment. Välkommen in till Beba barnbutik i Malmö eller beba.se.
13: Hej! Jag skulle vilja hyra en flyttbil.
14: Ja, vi har erbjudande på fransk hårmeny då.
13: Nej, bara bilen, tack.
14: Ja, vad vill du ha för dricka till det?
13: Nej.
14: Tar du stora menyn får du 2 skraplotter.
13: Nej. Gud, en flyttbil!
15: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Hyr

0: har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
1: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
2: Nu är det 35 år sedan Lasse startade glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
3: Glasögonmagasinet.
4: Animal City Food på Triangeln köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodisfavoriter. Animal City Food på Triangeln köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
5: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
6: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
5: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
6: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
0: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
7: Hej, jag heter Pekka. Jag är en finsk robot. Jag vet allt om matematik men ingenting om service eller personligt bemötande. Det var därför jag fick sparken från Lunds Spark och Maskin. Det säljer allt för trädgården med personlig service medan jag mer gillar att supa och titta på ishockey. Så mig träffar du inte på Lunds Park och Maskin. Hälsningar Pekka, den finska roboten.
8: Hos Lunds Park och Maskin har vi maskinerna du behöver och servicen du inte kan vara utan.
9: Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
10: Hej, Roine här på Bulöv Center. Jag har verkligen ett härligt jobb tack vare alla som jobbar här och alla trevliga kunder. Här finns allt du behöver om du är barn, pensionär eller mitt emellan. Välkommen in till oss.
0: Burlöv Center. För dig. För alla. För hela livet.
11: Ludde, har du sett min leksak?
12: Ja, Misan. Och titta min.
11: Den är svinrolig.
13: Vi har allting för din lilla skatt.
14: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karögstorg i Lund.
0: Besök ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
15: Här i regionen finns många välskötta, effektiva och proffsiga företag. Men på en punkt sviktar det ibland. Kundens första intryck i telefon.
16: Ja, tryck 1 för försäljning och tryck 2 för ekonomi.
15: Det hade ju kunnat låta så här istället.
17: Tryck 1 för försäljning. Tryck 2 för ekonomi.
15: På Fun Radio Production har vi kontakt med många av Sveriges bästa röster. Vi ser till så att er telefonväxel är lika proffsig som resten av företaget. Läs mer om möjligheterna på funradio.se. Klicka på produktion.
18: Fun All Night.
19: Presenteras av GeoSkill i hjärtat av Södra Sandby.
20: Och Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
0: ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn.
21: Fun Radio.
22: Vi spelar världens

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Massor med musik och mindre reklam hela kvällen.
1: Fun all night. Fun all night.
0: Presenteras av GeoSkill i hjärtat av Södra Sandby.
1: Och Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
2: ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn.

0: Höger, vänster eller mittemellan? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne. Mer info på funradio.se.
1: Fun Radio. Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem. Anlita Frix Elektriska, du löser problem med elsystem. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
2: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
3: Gud vad skoj att du ska lägga plattor på uppfarten.
4: Jo då, bara allting klaffar så. Mm. På måndag 07.30 kommer markstenen, på onsdag eftermiddag kommer grusen och på torsdag så kommer de att hämta jorden vi grävt upp. Och nästa vecka på tisdag eller onsdag så kommer fogsanden också.
3: Det där låter lite krångligt. Det är mycket som ska klaffa för att det ska funka.
4: Nej då, jag har ju tagit tjänstledigt 6 veckor.
5: Beställ allt på ett och samma ställe så spar du tid och pengar. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. www.grus.nu.
2: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
6: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamotte, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
2: Hösten presenteras av
7: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
8: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
9: Och Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
10: Weberöds kakelkompani.
11: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamarkliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
12: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
13: Ludde, vet du vem som har nästan allt?
14: Ja, missan, det är väl jag det.
13: Nej, det är ju mammut, hund och katt. Jättesortiment av foder för både hund, katt och smådjur.
14: Ja, det låter smarrigt.
13: För till exempel kanariefåglar är ju också hungriga.
15: Vi har allting för din lilla skatt.
16: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
17: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
18: Hej, Roine här på Bulöv Center. Jag har verkligen ett härligt jobb tack vare alla som jobbar här och alla trevliga kunder. Här finns allt du behöver om du är barn, pensionär eller mitt emellan. Välkommen in till oss.
19: Bulöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
20: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
21: Upplev känslan av fart och acceleration.
22: We got the action.
21: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
23: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
24: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
25: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil.
26: Ja, vi har erbjudande på fransk korvmeny idag.
25: Nej, bara bilen, tack.
26: Ja, vad vill du ha för dricka till det?
25: Nej.
26: Tar du stora menyn får du 2 skraplotter.
25: Nej. Gud, en flyttbil!
27: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
28: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks biluthyrning.
29: Nu är det godisdags.
30: Ja, godis!
29: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
30: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
29: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
31: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
32: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell i butiken. Och 50% rabatt på tillbehör som regnskydd och mugghållare.
31: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
33: Animal City Food på Triangens köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodisfavoriter. Animal City Food på Triangens köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
34: Hallå, Anders Johansson heter jag.
35: Ja,
34: förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig, så nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
36: Fun all night.
37: Presenteras av GeoSkill i hjärtat av Södra Sandby.
38: Och Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
39: ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn.
36: Fun Radio.
40: Vi spelar.

0: Höger, vänster eller mittemellan? Gör våra valkompasser till Riksdag och Region Skåne. Mer info på funradio.se.
1: Fun Radio.
0: Hösten presenteras av Djurens Värld Foderluckan. Din lokala djuraffär i Staffanstorp. Med hjärta för djuren.
2: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
3: Och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
0: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamanlast.se.
4: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
0: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
5: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
6: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamott, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
7: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Frix Elektriska. Vi är jordnära.
8: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
9: Upplev känslan av fart och acceleration.
10: We got the action.
9: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
0: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
11: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
12: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Ljunga av 2026 års modell i butiken. Och 50% rabatt på tillbehör som regnskydd och mugghållare.
11: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Ljungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
13: Nu är det 35 år sedan Lasse startade glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
14: Glasögonmagasinet. Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil.
15: Ja, vi har erbjudande på fransk hårmeny idag.
14: Nej, bara bilen, tack.
15: Ja, vad vill du ha för dricka till det?
14: Nej.
15: Tar du stora menyn får du två skraplotter.
14: Nej. Gud, en flyttbil!
16: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.

0: har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
1: Ja, vi sticker till Candys Lund!
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
2: Animal City Food på Triangens köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodisfavoriter. Animal City Food på Triangens köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.

0: Quick Service ger dig snabb hjälp. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat.
1: En sak är säker. Den var inte servad på Lunds Park och Maskin.
2: Hej, Roine här på Bulöv Center. Jag har verkligen ett härligt jobb tack vare alla som jobbar här och alla trevliga kunder. Här finns allt du behöver om du är barn, pensionär eller mitt emellan. Välkommen in till oss.
3: Bulöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
4: Ludde, har du sett min nya fina miljövänliga kattsand?
5: Ja, oh, vad bra missan. För att kissar man utanför, då får man ju skäll.
4: Ja, ibland kan det vara droppen för husse och matte.
6: Vi har allting för din lilla skatt.
7: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
3: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
8: Fun all night.
9: Presenteras av GeoSkill i hjärtat av Södra Sandby.
0: Och Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
3: ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn.
10: Fun Radio.
11: Vi spelar världens

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Massor med musik och mindre reklam hela natten.

0: Vem tycker som dig? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne. Mer info på funradio.se.
1: Fun Radio.
2: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
3: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
2: Hösten presenteras av
4: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
5: Och Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
6: Och Curla nu i Landskrona. Skånes kyligaste nöjescenter. Och
7: Weberöds kakelkompani.
8: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare. Men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
9: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
10: Vi skapar nycklar.
9: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
10: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
2: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
11: Hej! Jag skulle vilja hyra en flyttbil.
12: Ja, vi har erbjudande på fransk hårmeny idag.
11: Nej, bara bilen, tack.
12: Ja, vad vill du ha för dricka till det?
11: Nej.
12: Tar du stora menyn får du 2 skraplotter.
11: Nej. Gud, en flyttbil!
13: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
10: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks.
2: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike 43, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
14: Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem.
15: Anlita Frix Elektriska. Vi löser problem med ditt elsystem.
14: Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
16: Hej, Roine här på Bulöv Center. Jag har verkligen ett härligt jobb tack vare alla som jobbar här och alla trevliga kunder. Här finns allt du behöver om du är barn, pensionär eller mitt emellan. Välkommen in till oss.
2: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
17: Animal City Food på Triangeln Köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av Djurgårdens favoriter. Animal City Food på Triangeln Köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
18: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
19: Glasögonmagasinet. Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
20: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Ljunga av 2026 års modell i butiken. Och 50% rabatt på tillbehör som regnskydd och mugghållare.
19: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Ljungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
21: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
22: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
23: Upplev känslan av fart och acceleration.
24: We got the action.
23: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
25: Vill du ha sten till din trädgård nu? Enkelt. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark- och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. I vår utställning finns all inspiration för din trädgårdsplanering. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund.
26: Även vid återvinningen i Kävlinge.
25: www.grus.nu.
27: Den var inte heller servad på Lunds park och maskin.
28: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
29: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamotte, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
30: Nu är det godisdags.
31: Ja, godis!
30: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
31: Ja, vi sticker till Candys Lund!
30: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
32: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosie.
2: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
3: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
4: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
3: Men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
4: Ja, man vill ju ha något som biter.
5: Vi har allting för din lilla skatt.
6: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
7: Fun Radios lyssnare bor i villor och bostadsrätter värda totalt 164 miljarder. Det kan vara bra att känna till för dig som jobbar med marknadsföring i Skåne.
8: Med Fun Radio når du en köpstark målgrupp mitt i yrkeslivet.
9: Fun Radio.
8: Läs mer om möjligheterna på funradio.se eller ring oss på 040 60 75 750. Fun Radio 95,3. Köpstarka lyssnare med regionens bästa musiksmak.
9: Fun Radio.
8: Vi spelar världens

0: Vem tycker som dig? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne.
1: Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio
1: 95,5.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.

0: Höger, vänster eller mittemellan? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne. Mer info på funradio.se.
1: Fun Radio.
2: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, drop in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
3: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris. Hösten presenteras av Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp, med hjärta för djuren.
4: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby
5: och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
6: Nästa, strut eller bägare?
7: Ja, jag vill ha en glass i strut. 13 kulor.
6: I samma strut?
7: Ja, jag har sett dem ovanpå varann.
4: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
8: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks biluthyrning.
9: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
10: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
11: Vi skapar nycklar och varje
10: för dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
11: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
0: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
12: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök friksel.se. Friks Elektriska. Vi är jordnära.
0: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Yuba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
13: Animal City Food på Triangeln Köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodis favoriter. Animal City Food på Triangeln Köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
14: Hej, Roine här på Bulöv Center. Jag har verkligen ett härligt jobb tack vare alla som jobbar här och alla trevliga kunder. Här finns allt du behöver om du är barn, pensionär eller mitt emellan. Välkommen in till oss.
0: Bulöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
15: Nu är det 35 år sedan Lasse startade glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
16: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
17: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell i butiken. Och 50% rabatt på tillbehör som regnskydd och mugghållare.
16: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
18: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
19: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
20: Upplev känslan av fart och acceleration.
21: We got the action.
20: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
22: Nu finns det en ny revolutionerande produkt hos Nordanå. Geokeramika kombinerar det bästa av två världar. En snygg keramisk platta med en stabil och dränerande underdel. Perfekt för såväl uppfarter som uteplatser. Välj bland 100 olika designer. Så innan du köper granitkeramik, låt oss förklara fördelarna med geokeramika. Välkommen till Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.

0: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
1: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
2: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamotte, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
3: Nu är det godisdags!
4: Ja! Godis!
3: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja! Vi ska till Candys Lund!
3: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
5: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Cars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Bose.
2: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
3: Ludde, var ska man gå när man vill bli riktigt bra omhändertagen?
4: Ja, till exempel till Mammut, Hund och Katt.
3: Mm. Ja, man gillar ju att bli stryken med hårs.
5: Mammut, Hund och Katt.
6: Mammut, Hund och Katt.
2: Tryck 1 för försäljning. Tryck 2 för ekonomi.
0: På Fun Radio Production har vi kontakt med många av Sveriges bästa röster. Vi ser till så att er telefonväxel är lika proffsig som resten av företaget. Läs mer om möjligheterna på funradio.se. Klicka på produktion.
7: Fun Radio.
8: Vi spelar världens största

Höger, vänster eller mittemellan? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne. Mer info på funradio.se. Fun Radio.

Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne. Fun Radio.